0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Posljednji su trenuci 10-minutne sudačke nadoknade drugog poluvremena. Hrvatska je u napadu, ali Portugal vodi 2-1. Lopta u kojoj je na kraju završila u gol autu, u posljednjoj, vjerojatno posljednjoj akciji hrvatske reprezentacije, koja je odigrala izvrsno drugo poluvrijeme za razliku od prvog u kojem je Portugal dominirao, ali tada je završilo 0-0. U 48 minuti velika prigoda za Kovačića, Diego Košta je obranio. 53. minuta Perišić 1-0 za Hrvatsku nakon akcije u kojoj su sudjelovali Modrić, Stanišić, Matanović. Poništen pogodak Matanovića 3 minute poslije. 58 minuta Leo pogađa Gredu. U 59. je Petar Sučić ponovno Košta brani, pa onda Modrić žuti karton 60. minuta, zaleđe za pogodak Portugala u 61. minuti. Vlašić Veiga, to je bio kontakt za 11-terac u 66. koji je iskoristio Ronaldo nakon pregleda Vara. 75. minuta prilika Kovačić, 77. prigoda Matanović, 85. Ruben Neveš i Ronaldo koji je izašao iz igre, potom Vega glavom 87. minuta, Mario Pašalić, velika prigoda za hrvatsku reprezentaciju u 89. minuti pri rezultatu 1-1, a onda je Gonzalo Ramos nakon centaršuta glavom postigao pogodak u 4. od 10 minuta sudačke nadoknade. Sada je bila još jedna prigoda za Portugal, 11,5 minuta nadoknade se igra, sudac iz Norveške će dopustiti još jednu završnu akciju za hrvatsku reprezentaciju, gotovo svi su u ili oko 16-terca portugalske momčadi, ali centaršut završava u naručju Diego Košte, vratara portugalske reprezentacije. Veliko je razočaranje na tribinama u Torontu hrvatskih navijača, baš zato što je Hrvatska odigrala izvrsno drugo poluvrijeme, a na kraju je pred porazom i eliminacijom sa svjetskog nogometnog prvenstva u 16. finala od reprezentacije Portugala. No pričekajmo još koji trenutak, hoće li biti prostora za još jedan završni napad. Lopta je dosta daleko od gola, kod centra. Napad je za hrvatsku reprezentaciju. Ostajemo u programu zato što su doista posljednji trenuci utakmice, kako bismo vam i priopćili završni rezultat ove utakmice. Ostaje još mala, skromna, tiha nada za hrvatsku reprezentaciju. Svi su na 25 do 30 metara od gola. Još jedan će to vjerojatno biti ubačaj s lijeve strane, desnom nogom, puno igrača, velika prilika i gol. Je li to gol? Jest! 2-2! 2-2 u doista posljednjim sekundama dodatka suca Ekrasa iz Norveške. Hrvatska je postigla pogodak i najvjerojatnije će se krenuti u produžetak. Pogledali su i prema pomoćnom sucu da ne bi bilo spora oko zaleđa, jer Hrvatska je u današnjoj utakmici postizala pogotke koji su onda iz zaleđa ili zbog zaleđa, i to opravdanog zaleđa, poništeni, kao što je bio i pogodak Ronalda na drugoj strani. U 12. minuti sudačke nadoknade Hrvatska je stigla do izjednačenja, senzacionalnog izjednačenja u završnim sekundama. Doista više nije bilo šanse za bilo što. No ovdje sada ostaje ipak upitnik hoće li ovaj pogodak eventualno biti poništen zbog zaleđa, ali ako je ovdje sada igrao posljednji portugalski igrač, na kraju je lopta završila u mreži. Nije se oglasio pomoćni sudac Gvardiol, koji je zapravo, zato što nije skočio kod one akcije Gonzala Ramoša, Gonzalo Gvardiol i Pongračić nisu skočili, a Gonzalo Ramoš je u 4. minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za 2-1 Portugala. Međutim, sada iščekujemo s nestrpljenjem potvrdu ovog pogotka koji bi mogao Hrvatsku odvesti u produžetke nakon svega što se događalo u 106 zapravo odigranih minuta. Ostajemo dakle, bez obzira što su ovo vijesti na prvom programu, ali ovo je ključni trenutak hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ovdje je prema svemu sudeći ipak bilo zaleđe, sada je samo pitanje je li portugalski igrač posljednji igrao s loptom, pa to onda nešto mijenja u cijeloj ovoj priči, ali prema slici koju gledamo, ovaj bi pogodak mogao biti poništen, nažalost, zbog zaleđa, i onda bi to mogao biti kraj ove utakmice, opet na jedan sasvim drugačiji način, ne što se tiče pogotka i posljednjeg igrača koji je s loptom igrao, već kod ubačaja, odnosno centaršuta, tog posljednjeg centaršuta koji je bio za hrvatsku reprezentaciju. Čeka se sada pravorijek i odluka, iako tu i Modrić i igrači portugalske reprezentacije su pristupili sucu Ekrasu koji je poništio gol i ovo će po svemu sudeći biti kraj utakmice. Ovo će značiti povratak sa 2-2 na 2-1 i to će prema svemu sudeći značiti i završetak hrvatskog plasmana na svjetskom prvenstvu, jer je veliko pitanje hoće li norveški sudac tu još dopustiti da se ova utakmica nastavi ili hoće li se tu još bilo što odigrati u konačnici, jer to sada već ulazi u 16. minutu sudačke nadoknade. Još uvijek tu potvrde je li označen kraj utakmice nema. Dosta je zbunjujuća situacija nakon centra šuta u kojem, rekao smo, jest bilo zaleđe, tu uopće nema spora. Kada pogledamo ovu sliku, sada je samo tu pitanje je li bilo igranja portugalskog igrača ili hrvatskog igrača u toj cijeloj priči ili situaciji. Uzdignutih ruku portugalski igrači, Cristiano Ronaldo, naravno razočaran Luka Modrić i hrvatski reprezentativci. Isprika za ove doista specifične vijesti na prvom programu Hrvatskog radija koje su izazvane posljednjim trenucima utakmice u kojoj je poništen pogodak hrvatskoj reprezentaciji koji bi onda opet cijelu priču mogao vratiti na eliminaciju. Međutim, još uvijek ne znamo, nije završena utakmica. Traži se još hoće li se utakmica uopće nastaviti. Dosta je sada rasprava igrača između portugalskih i hrvatskih nakon dramatične utakmice koja će se dugo pamtiti u povijesti svjetskih prvenstava, ne samo za hrvatsku reprezentaciju, zbog svega što se tu događalo, svega što je bilo u posljednjim trenucima. Ta rasprava još uvijek traje, a tražimo hoće li se uopće ova utakmica nastaviti. Definitivno je pogodak poništen, vraćen je rezultat na 2-1 za reprezentaciju Portugala u trenucima kada sudac ove utakmice. Ostaje pitanje hoće li doista dopustiti da Diogo Costa izvede ovaj sada slobodan udarac nakon zaleđa. Sada je to još i mala, recimo to tako, predstava u onom smislu da prođe što više vremena, iako je tu sada vrijeme nebitno, već samo hoće li se i koliko još u ovoj utakmici igrati. Doista nevjerojatan, ali ako ovako završi i posebno tužan završetak za hrvatsku reprezentaciju koja je odigrala, još ćemo jednom naglasiti, izvrsno drugo poluvrijeme, povela u 53. minuti pogotkom Perišića, Ronaldo iz 11 terca nakon prekršaja Vlašića izjednačio u 68. u 4. minuti sudačke nadoknade, Gonzalo Ramos postigao je pogodak za 2-1 reprezentacije Portugala i sada ovaj pogodak koji je u ključnim završnim trenucima, odnosno sekundama, poništen zbog zaleđa koje je i sada prikazano u cijeloj ovoj priči vezano za završetak prethodne hrvatske akcije koji je rezultirao pogotkom Guardiola za 2-2, ali ta je gola poništena nakon velike, velike proslave hrvatskih navijača. E sada tu još ostaje pitanje je li tu zaista bilo igranja hrvatskog igrača prigodom akcije koja je značila zaleđe. Tu su sada bili određeni prosvjedi naših igrača. Dopustio je još norveški sudac da se odigra. Hoće li zaista biti vremena za još jednu akciju hrvatske reprezentacije nakon doista svega što smo ovdje vidjeli? Prijenos utakmice je svakako na našem drugom programu, ali čekamo posljednje sekunde, već nekoliko minuta čekamo posljednje sekunde koje su evidentno bila, jer 10 minuta sudačke nadoknade je bilo kada smo ušli u program, a sada se igra 19. nevjerojatna minuta sudačke nadoknade i ovo će biti kraj. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar

0: i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
1: Vijesti.
0: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ja sam Charles Gržinić. Hrvatska nogometna reprezentacija sa svjetskog prvenstva oprostila se noćas nakon što je od Portugala poražena s rezultatom 2-1. Moj sugovornik je bivši vatreni Nikola Jurčević. Gospodine Jurčeviću, ovo nije moglo biti dramatičnije.
2: Pa da, u svakom slučaju, evo još sam pod dojmom ove utakmice, rekao bih u šoku, pogotovo zbog ovih zadnjih sekundi gdje smo svi slavili taj gol. Bili smo tako blizu, bili smo u drugom poluvremenu fantastični, odigrali smo veliku utakmicu, tako da ostaje sasvim sigurno velika žal što nismo išli na Španjolce, ali s druge strane mislim da možemo biti ponosni na reprezentaciju, na naše igrače, izbornika i sve koji su opet na jedan sjajan način prezentirali Hrvatsku.
1: Utakmica bi se

0: mogla podijeliti u dva dijela. U prvom Hrvatska rezervirana, oprezna, i nakon toga se polako počeo led otapati, ajmo tako reći.
1: Da, pa upravo sam i apostrofirao malo prije to drugo povreme koje je bilo stvarno izvanredno, koje smo stvorili jako puno prilika i mogli smo čak otići i ranije u vodstvo i 2-0, ali kažem, nijanse su tu odlučivale. Prvo poluvrijeme, kao što ste i rekli, bili smo malo zakočeni, makar se puno tu pitalo i Portugala koji je sjajno ušao u utakmicu, ili su jedan visoki pressing, mi nismo mogli izaći iz tog njihovog pritiska, nismo imali dovoljno brzine i neke tranzicije da bi ugrozili njihov gol, međutim u drugom povremenu dijametralno različita utakmica, kao da smo otpustili kočnice, pokazali smo svu raskoš talenta naših igrača i još jedan put ponavljam, jako sam žalostan, mislim da smo bili jako blizu da bilježimo jednu veliku pobjedu.
0: Ono što je bilo evidentno u prvom poluvremenu je to da je Dalić zatvorio bokove i natjerao je suparnička krila da se maksimalno udalje od onih idealnih pozicija odakle mogu biti opasni.
1: Pa dobro, to je jednostavno bila takva jedna koncepcija ili naša taktika gdje smo se vratili u niski blok i duplirali smo te blokove, znajući koliko su opasni njihovi igrači, vidjeli smo nekoliko situacija, pogotovo Leao. Tako da smo bili dosta defanzivni u tom dijelu, nismo uspjeli napraviti neki prostor za neke izgledne šanse prema naprijed, ali kao što smo malo prije spomenuli, u drugom poluvremenu utakmica je otišla, pa rekao bi skoro u jedan va-bank, gdje se igralo otvoreno, gdje se imalo jako puno šansi, rekao bih i više sa naše strane, iako je Portugal nekoliko puta zaprijetio, i tako da drugo poluvrijeme u svakom slučaju za veliku pohvalu našim igračima.
0: Ono što je možda bilo zabrinjavajuće je igra u obrani i skok igra, jer gotovo na sve visoke lopte Portugalci su bili brži i bliži.
1: Pa mislim da je i na ovoj utakmici došla do izražaja ta bojka koja nas prati, tako reći, tokom cijelog svjetskog prvenstva. Skoro svaki protivnički prekid, korner ili slično je velika opasnost za naš gol, tako da smo u nekoliko situacija imali sreće da Portugalci nam nisu zabili, ali definitivno u prekidima nismo baš bili pravi na ovoj utakmici i na svjetskom prvenstvu.
0: Kada odvrtimo drugo poluvrijeme, onda se može u drugi plan staviti ono da Hrvatska nema brzine, jer mi smo se u tri dodavanja znali otvoriti i uvijek stoji ona teorija da je lopta brža i od najbržeg igrača.
1: Da, pa evo vidite kako na jednoj utakmici se stvori potpuno drukčiji dojam u jednom, a potpuno drukčiji dojam u drugom poluvremenu. Djelovali u prvom poluvremenu da jednostavno nemamo tu brzinu, niti mogućnost da ugrozimo gol Portugala. Međutim, u drugom poluvremenu kada smo se na pravi način razigrali, igrali brze te lopte, podigli su se jako u kvaliteti svoje igre. I Kovačić, i Modrić, vidjeli smo i Perišića koji je bio puno ofanzivniji. Tako da se vidjelo da jednostavno Hrvatska i sa svojim profilom igrača može biti itekako opasna.
0: Vidjelo se da je Kovačić vratio fizičku mogućnost, jer on je pretrčao mali maraton, ja rekao do zamjene.
1: Pa da, i to je bila odlična utakmica Kovačića, mislim i najbolja njegova na ovome svjetskom prvenstvu, a i jedna od najboljih u reprezentativnom dresu, pogotovo i on bio jedan od najzasluženijih igrača tog izvanrednog drugog poluvremena. Imao je i taj peh gdje je mogao riješiti pobjednika jedne sjajne akcije, prvo pogodio sa Tivu u nastavku je njihov golman sjajno obranio, tako da je ovaj utakmicom Kovačić nagovijestio da je on ta i dalje budućnost hrvatske reprezentacije i trebao bi preuzeti glavnu ili jednu od najglavnijih uloga u redu hrvatske reprezentacije u budućnosti.
0: Ja gledam sada ove usporene snimke, poglavito ovog zadnjeg, trećeg hrvatskog poništenog gola, i ne mogu se oteti dojmu da je u onom općem karambolu lopta prije nego što je došla do našeg igrača okrznula kosu Portugalca i na taj način je on, rekao bih, asistirao pred asistenciju za asistenciju. Nije li to u nogometu ne zaleđe.
1: Pa evidentno je to što ste rekli, evo ja sam to primijetio i kod prvog gledanja, ali evo i sad gledam na televiziji, jedan očigledna promjena smjera i dosta, dosta jedno konkretno dodirivanje glave igrača Portugala i od njegove glave lopta dolazi do naših igrača, tako da po nekom mom tumačenju bi rekao da je on taj igrač koji je igrao zadnji, ali kažem, vrlo teško se sad do kraja snaći u svim tim promjenama sudačke organizacije, tako da ovaj, može sam malo suditi, ali čini mi se da je mogo i priznati taj gol.
0: Je li ovo konačni kraj jedne priče što se tiče Dalića, Modrića?
1: Pa ne znam, teško mi je to sada reći, ovaj, šta će se događati. Sve je moguće, vidjet će se kada se reprezentacija vrati na miru, kad se slegnu svi ti dome, vidjet ćemo kako će biti njihova odluka.
0: Je li ova reprezentacija ovdje pokazala svoj vrhunac moći ili po vama bi u njoj bilo još rezerve da je kojom srećom prošla?
1: Pa, nekako na tom svjetskom prvenstvu sve je pomalo bilo promjenjivo i protiv Engleske smo imali, ne znam, prvo poluvrijeme dosta dobro, u drugom smo bili nešto loši. Protiv Paname smo se mučili, Gana vrlo dobro poluvrijeme. Na kraju ipak i ta pobjeda, ovdje ta utakmica koju možeš uvjeriti dva djela, ali kažem, to je svjetsko prvenstvo, rijetko koja momčad da se možda njih 2-3 briljira. Mislim da smo igrali sve u svemu kad se podvuče crta vrlo dobro, pogotovo u kontekstu da smo dobili za protivnika jednu veliku ekipu Portugal koja može otići do samog kraja i da smo tu ekipu držali u šahu, tako reći, do zadnjih trenutaka utakmice i realno pokazanjem u nastavku utakmice bili i bliži toj pobjedi. Tako da uvijek je moguće i mislimo da je možda nešto moglo biti bolje, kao što je i logično, ali kažem, sve u svemu, mislim da je na častan način se reprezentacija oprostila svjetskog prvenstva. Mislim da ova utakmica cijelom nogometnom svijetu pokazala kvalitetu hrvatske reprezentacije, jer po svim pokazateljima ili prognozerima Portugal je bio dosta veliki favorit u ovoj utakmici, a vidjeli smo na kakav način i kroz kakvu muku su na kraju oni došli do te pobjede, a mi smo bili vrlo, vrlo blizu velikog uspjeha.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo je za Hrvatsku noćas naravno prošlost, ali vas kao bivšeg nogometaša, a i trenera, pitam, je li ovaj megalomanski gabarit po kojem se igra promašen, jer ovdje se najmanje pita igrače koji praktično u svojim skupinama su samo, po meni, to je meni tako djelovalo, imali samo nastavak kvalifikacija do 16. finala.
1: Pa dobro, teško mi je sad dati neku definitivnu ocjenu, ali svaka priča ima neke dvije strane. Jednostavno, ako malo pogledamo kakav je gušt ovim reprezentacijama koje su debitirale i koje su kao male zemlje došle u reprezentaciju, došle na svjetsko prvenstvo, i ako vidimo malo da su čak i neki od njih napravili iznenađenja, da nije bilo nekih prije visokih rezultata, ako izuzeo možda neke dvije, tri utakmice, ne znam, pobjedu Njemačke, protiv Kurakao ili ne znam, slično, ne mislim da je kad došla 5-0, tako da je njima jedna velika, velika stvar biti na svjetskom prvenstvu. Objektivno ipak mislim da je ovaj nešto sretnija varijanta ona sa 32 reprezentacije.
0: Je li po vama Francuska i nadalje jedan od možda je najvećih favorita za osvajanje titule prvaka svijeta, ili se tu može uplest eventualno Argentina pa i Portugal koji nas je poslao kući?
1: Pa Francuska po individualnoj kvaliteti, po igračima koji imaju, po igračima koji dolaze sa klupe, sasvim sigurno favorit broj jedan. Međutim, ima tu dosta prepreka do kraja i u tim utakmicama kada dođe do, ne znam, četvrtfinala, polufinala i tih odličnih utakmica gdje se mogu sastati, ne znam, da li s Argentinom, da li s Engleskom, da li s Brazilom ili s Portugalom ili Španjolskom, to je sve moguće. To su vrlo kvalitetne momčadi i to bi nekako usporedio slično kao kad se igra Liga šampiona, pa u, ne znam, u zadnjih 8 momčadi ostane, ne znam, i Bayern, i Real, i City, i Arsenal i ostali klubovi, tako da je onda vrlo teško baš do kraja reći ko je taj ko će osvojiti. Tako da u svakom slučaju jesu najjači, imaju kvalitetu, ali u jednoj utakmici je sve moguće.
0: Ja imam osjećaj da je Brazil izgubio svoju brazilštinu, ajmo tako reći.
1: Pa dobro, očigledno je da to više nije onaj razigrani i rasplesani Brazile, da se tako izrazim, da je to više jedna natjecateljska čvrsta momčad, ali naravno da i dalje oni imaju odličnu kvalitetu, pogotovo u ofanzivnom dijelu momčadi predvođeni Viniciusom. S druge strane imaju trenera koji je trofejni trener, koji zna igrati rezultat, koji je napravio velike, velike uspjehe i osvajao puno Liga prvaka i nacionalnih prvenstava. Tako da ne bi ih otpisao, ali objektivno više nemaju on baš do kraja individualnu kvalitetu na koju smo nekada bili navikli, ali su momčad koja sasvim sigurno svakog može pobijediti.
0: Hvala Nikoli Jurčeviću, a mi ćemo još jednom ponoviti. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva i zbog tog poraza Vatreni, nažalost, putuju kući.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Portugal je u Toronto pobijedio Hrvatsku 2-1 u iznimno burnoj i dramatičnoj utakmici. Fernandes u 4. minuti brani Livaković, pokušaj Veige u 16. potom u 23. Pongrašić je intervenirao ispred neta. Novi dvoboj Fernandeša i Livakovića u 33. minuti, a u završnici prvoga dijela Leao nije iskoristio dobru prigodu. Nekoliko hrvatskih napada i kontranapada, ali izvrsna Hrvatska u drugom dijelu. U 48. minuti Kovačić Diego Košta brani, u 53. minuti Modrić, Stanišić i Matanović, a završni udarac uputio je Perišić za veliko hrvatsko slavlje. Zbog zaleđa poništen je gol Matanovića 3 minute poslije, Leao je u 58. pogodio gredu. Slijedi pokušaj Petra Sučića, Modrić je dobio žuti karton u 60. minuti, Ronaldo poništen pogodak zbog zaleđa minutu poslije. Start Vlašića nad Veigom u 16. nakon vara označen je 11. Iskoristio ga je Ronaldo za 1-1 u 68. minuti. Ponovno vrlo dobra igra hrvatske reprezentacije. Kovačić je pogodio vratnicu u 75. Matanović promašio prigodu u 77. minuti, a nakon izlaska Ronalda Veiga glavom u 87. minuti za Portugal. Radi koja je trajala u posljednjim trenucima, pogodak Guardiola, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašlić bio u zaleđu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u. 3 VAR-a, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
1: Dakle, u 16. finala svjetskog prvenstva, Portugal-Hrvatska 2-1.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu, na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
3: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugroženi.
0: Sudsko vijeće općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
4: Vijesti.
0: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugal je u Toronto sladao Hrvatsku 2:1. U četvrtoj minuti Livaković spašava udarac Fernandeša. Slično je bilo u 33. Fejgar glavom, Pogrešić ispred neta, te Leao u završnici prvoga dijela za puno angažiraniji Portugal u prvom poluvremenu. Naši su uglavnom prijetili kontranapadima, ali zato izvrsno drugo poluvrijeme. Kovačić 48 minuta, Diego Košta brani. Modrić, Stanišić i Matanović bili su sudionici akcije koje je završio Perišić za vodstvo Hrvatske u 53. minuti. Potom poništen gol Matanovića zbog zaleđa, a ubrzo Leao pogađa gredu. Petar Sučić u dobroj poziciji u 59. minuti, a dvije minute poslije Ronaldo je poništen pogodak zbog zaleđa. VAR provjerom start Vlašića nad Vejgom u 66. minuti okarakteriziran je kao kazneni udarac, a 11. je izveo Ronaldo za 1-1. U nastavku opet vrlo dobro razdoblje naše reprezentacije, Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović izborio prigodu, a nakon izlaska Ronalda uzvratio je Vejga glavom u 87. minuti. Nakon velike šanse Marija Pašalića u 89. u četvrtoj minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola koji nisu skočili na centaršut, a Gonzalo Ramos pospremio loptu u mrežu. U smiraj sudačke nadoknade Guardiola je postigao gol, ali on poništen zbog zaleđa. Tu je situaciju pojasnio Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset, to je to.
2: Portugal će u osmini finala igrati protiv Španjolske.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi i da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
4: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani

Ovako, što se vremena tiče jutros, sve skupa lijepo, vidljivost 20, pretežno nam je vedro i puše lagana burica, 27 stupnjeva trenutno, 35% vlaga u zraku, 1010 nam je tlak zraka, stanje mora 2 i temperatura mora 24, još nismo prešli onaj buč kad je more pretoplo, doduše ne znam kako je Davor, on voli kad je hladnije. Ali dobro, nama što volimo malo toplije, to je taman. U svakom slučaju, ako ste se namjeravali danas ići kupat, mislim da ćete to uspjeti, pogotovo kroz popodne. Sviramo dalje.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Svakog jutra je pospremala krevet, svakog jutra točno u devet. I stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
3: Da čujemo.

Evo i nekoliko obavijesti za današnji dan, odnosno za današnje jutro. Bez vode od 8.30 do 10 sati bit će dio Župe i to ulica Put Svetog Luke. Ekipa koja je bez struje od 8, odnosno do 8 je dio Starog grada. Oni su bez struje već od 6 sati, a zahvaća ulice Lučarica, Luža, Cvijete Zuzorić i Marojice Kaboge, a od 8.30 dio Lapada. Tako da da, od 8.30 do 2 popodne dio Lapada, do 8 je dio Starog grada. Mi sviramo dalje, One Republic.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Vaš dan ide dalje.

0: vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu, nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
0: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano, uz prolazno više oblaka, mogući je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja.
2: I toliko u najavi emisije. U utakmici koja je sve navijače koštala poprilično živaca, hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i na taj način završila sudjelovanje na mundijalu. Vaterinima su poništena čak 3 gola. Iz Toronta se javlja Krešimir Gotlin.
3: Volio bih vam reći dobro jutro iz Toronta, ali nažalost to nije tako. Jedan sat je ovdje iza ponoći, umjesto pjesme naših navijača u mračnoj sobi hotela, pokušavam procesuirati taj roller coaster emocija koji se sinoć dogodio na utakmici. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koje je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa vatrenima. Iako je američki san završen, sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništiv Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti kao ni naše navijače.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. To je moj duše, ja stvarno vidim da od kad su ovo automatski donijeli u našem tekmu od 2018. to je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
3: Nakon što je Hrvatska ispala, velika sportska kuća ESPN objavili su fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe. Igračima utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, potom u samoj završnici u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolo je usput budi rečeno u 13. minuti poništen pogodak zbog zaleđa. Gorko je ispasti na ovakav način, ali ovi momci zaslužuju duboki naklon za sve što su dali na ovom turniru, a posebice naša reprezentacija na posljednja dva svjetska nogometna prvenstva.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno, ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mi smo?
6: Hrvatska je najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Naš Dameo Ramić Kovačić nakon utakmice razgovarao je s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Evo dijela razgovora.
7: Evo nam kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
8: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke ste situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
7: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
8: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
7: Izvijezno na vaše dalje, ali...
8: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Navijači razumljivo tužni i razočarani i jednoglasno pokradeni smo. Evo ankete iz Zagreba, Rijeke i Splita.
9: Razočarenje veliko. Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. Tisuću nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo.
10: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
11: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
12: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
13: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
14: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa, loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
15: Sramota. Što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavu gori, idemo dalje. Sad reći, smjera generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
16: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
17: Plače mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je ja moguće ono, baš nerealno, eto to je to.
0: Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili je sama ispustila plasman u osminu finala? Što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivala VAR tehnologija? Je li ova utakmica, unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva, pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču? Neka su to od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Đakovu će se održati prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković, koji će također u Baranji, u Dardi, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istome mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Premijer je jučer na sjednici vlade najavio posjet.
18: Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivog stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjeg centra i konačno u Korođu gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu.
0: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju Poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, te o više zakona, među njima i o izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državno-odvjetničkom i Državnom sudbenom vijeću. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski.
2: Ugledne nagrade Zlatna bilanca, kojima su osnova godišnji financijski pokazatelji, dodijeljene su sinoć uspješnim poduzećima u 10 kategorija. U kategoriji velikih poduzeća nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Izvijestit će Ivica Krišto.
19: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju Financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
20: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada evo potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
19: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
4: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
19: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
21: Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura.
19: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
2: Broj poginulih u ruskim napadima na Ukrajinu u noći na četvrtak povećao se na 23, a ranjenih je 100 i danas je dan žalosti. Iz Moskve poručuju da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
22: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
23: Udar specijalno.
24: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
22: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
25: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
22: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
25: Albanska policija vodenim je topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su ih demonstranti zasuli jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji

0: javno bičevan mladi par nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Jutarnja kronika.
1: Večera se svečano otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Večeras će se na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su Đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskoga i hrvatskog identiteta. Otvorenju vezova bit će nazočan i premijer Andrej Plenković. Prilog Monike Kralj.
3: 60. Đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom koju je scenarist Mirko Čurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Naziv joj je Neka se zovu Đakovački vezovi.
4: Nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio Neka se zovu Đakovački vezovi.
3: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140 tisuća posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
5: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje inzistirati.
3: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
6: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji i prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
3: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
1: Prvi srpanjski vikend u Opatiji rezerviran je za Liburnija Jazz Festival. Program počinje u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđelina održati glazbenu radionicu za djecu, a Elvis Stani će sa French Touch duetom razveseliti sugrađane u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Dennis Rez Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala glazbenik Elvis Stanić.
7: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent, nešto i svirao, tako da će prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Lovićem izvesti bluz, ali na stranu džeza.
1: Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u sklopu Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla. U središtu predstave je pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su prigodu pozvali orkestar da im svira serenadu. Biće to Dvoržakova Serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
0: Večeras počinje jubilarni 60. festival u češkim Karlovim Varima, manifestacija koja se svojedobno smatrala najvažnijim filmskim festivalom u istočnoj Europi, a i danas je zadržala status jednog od pet najvažnijih europskih filmskih festivala. Među 200-tinjak ostvarenja koja će se prikazati, svjetsku premijeru ima hrvatski film Sitni lopovi, debitansko dugometražno djelo redatelja Mate Ugrina. Priča je to o mladiću i djevojci iz Istre koji se uz sezonski rad odlučuju na sitne pljačke. Nacionalnu premijeru Ugrin će imati sredinom ovog mjeseca na Pulskom festivalu.
2: Jutarnja kronika.
1: Iz emisije podsjetnik.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu. Nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
0: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
1: Večera se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano, uz prolazno više oblaka, moguće lokalni pljusak.

0: pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
3: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, možeš svaki korner svirati penal, zato što je to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa, odvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
2: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu maestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
4: "Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjela da je bio kontakt i onda je offset i to je to."
2: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića:
5: "Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje."
2: A što to dalje znači za Dalića, Modrića, ostatak društva, saznaćemo u danima koji slijede.
6: O preostalim utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Marko Miličić. Španjolska je lakoćom prošla osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuentea imala je apsolutnu dominaciju te nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U 36. minuti Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje sam ostao ojar za bal te pogodio za 1-0. Španjolci su povećali prednost u 66. minuti, asistent Baena, a strijelac Poro. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojar Zabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska će tako u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Poveli su Švicarci u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Mbola koji je precizan za 1-0. Pobjednik je odlučen nakon 48 sekunde igre u drugom poluvremenu. Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Švicarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz ogleda Kolumbije i Gane.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
7: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug. Utakmica počinje u 19 sati, a moći ćete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. Hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije.
8: Oglasi.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u Lici, unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu bila je 11, Bednja, Gospić, Otočac, Parko Čabra i Sljeme imali su 13, Krapina, Ogulin i Pazin 15, Daruvar, Karlovac, Križevci i Varaždin 16, Bjelovar i Sisak 17, Zagreb 18, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo i Osijek 20, Malinska 21, Rijeka 22, Knin i Pula zračna luka 23, Rovinj i Zadar 24, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče i Šibenik 25, Rab, Senj i Split 26, Hvar i Konavoska Prevlaka 27, te Dubrovnik i Makarska 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. U dane vikenda prevladavat će sunčano, uglavnom u nedjelju poslije podne uz mjestimično povećano, na oblaku je moguć poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još u subotu na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
8: Oglasi.
11: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Oglasi.
12: Slušate Radio Dubrovnik.

Mile Kekin, putnici Ivanka Mazurkijević u 7.35 na Radio Dubrovniku. Ono što nam slijedi je naravno neizostavni gradoplov koji nam dolazi za nekih desetak minuta. Dotad sviramo još malo, a zatim i lokalne novosti u 8. Ostanite s nama.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Treći srpnja. Na temelju zaključka Maloga vijeća, donesenog 3. srpnja 1319. godine, započela je izgradnja tvrđave Minčeta. Nakon što je Herceg Stjepan zaposjeo cijele Konavle, Dubrovnik je 3. srpnja 1451. godine počeo raditi na uspostavljanju mira. 3. srpnja 1942. godine na Lastovu je rođen dirigent maestro Ivan Dražinić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Toma i Tomislav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na temelju zaključka Malog vijeća donesenog 3. srpnja 1319. godine, te godine prema nacrtima Ničifora Ranjine započela je izgradnja tvrđave Minčete. Ta prvobitna Minčeta bila je vrlo visoka četverouglasta kula s dvije terase. Donja, koja je bila na polovini visine kule, imala je oblik obrambenog hodnika na konsolama. Od prvobitne četverouglaste Minčete, donji dio do danas je sačuvan i uklopljen u današnju tvrđavu, tvoreći neku vrstu njena atrija. Sadašnji oblik Minčete je iz druge polovine 15. stoljeća.
0: Nakon pada bosanskog kralja Stjepana Ostoje, primorje je prisvojio bosanski vojvoda Sandalj Hranić Kosača, te se dubrovačka vlada morala dobro pomučiti kako bi privoljela Sandalja da tu zemlju prizna Dubrovniku. Kada je on popustio i priznao primorje Dubrovčanima bez ikakve odštete, Dubrovčani su 3. srpnja 1405. godine za uzdarje njega, njegova brata Vuksa, sa svim njihovim muškim potomstvom imenovali dubrovačkom vlastelom, poklonivši im palaču u Dubrovniku i posjed u primorju. Istom im poveljom daju i pravo azila u Dubrovniku. Od toga vremena vojvoda Hranić, unatoč povremenim manjim razmiricama, uglavnom je bio u dobrim odnosima s Dubrovčanima, kojima je to bilo vrlo važno, jer im je on bio najmoćniji neposredni susjed, kroz čiju su zemlju prolazili važni trgovački putovi. Dubrovniku, u kojem je čuvao i svoje dragocjenosti, Sandalj je 1419. godine prodao istočni dio Konavala s Prevlakom.
2: Najmoćniji dinast u Bosni Stjepan Vukčić Kosača krajem lipnja 1451. godine napao je teritoriji Dubrovačke republike, s vojskom ušao u Konavle i Župu, te nakon 3 dana otpora 1. srpnja porazio Dubrovačku vojsku kod tvrđave Tumbe na Brgatu, zarobivši 400 dubrovačkih vojnika. Nakon što je zaposjeo cijele Konavle osim Sokola i Cavtata, Dubrovnik je već 3. srpnja te 1451. godine slanjem poslanika Hercegu počeo raditi na uspostavljanju mira. Bio je to početak rata u kojem se Stjepan približio i samom gradu i gađao ga iz topova, a koji je svoj epilog dobio tek 3 godine kasnije, 10. travnja 1454.
0: Tijekom lipnja i srpnja 1806. godine Dubrovnik i njegovo područje proživljavali su ratnu golgotu i okupaciju ruskih, crnogorskih, bokeljskih i hercegovačkih vojnih postrojbi. U borbama od 2. do 5. srpnja spaljena je gotovo čitava dubrovačka okolica. U noći s 2. na 3. srpnja Dubrovnik je pogodilo veliko nevrijeme, kiša i vjetar do kasno ujutro sljedećega dana, nakon čega se taj 3. srpnja 1806. godine pretvorio u pakleni ratni dan. Oko 20 sati crnogorske horde, spuštajući se s brda, razmilile su se po dubrovačkim predgrađima, pljačkajući i paleći kuće preostale od užasnog paleža 1. srpnja. Na malom brežuljku Svetog Đurđa, ispod tvrđave Lovrjenac, u obrani grada suprotstavilo im se oko 100 naoružanih pilara. Pljačkaške horde zapalile su 30 najljepših kuća u blizini grada, a sa Srđa 100 Rusa i Crnogoraca sa zastavama uz povike veselja promatrali su barbarski prizor gurajući dolje ogromne stijene. Nakon 23 sata, 2 jedinice Francuza izašle su iz grada kako bi pošli u pomoć pilarima. U 15-minutnoj žestokoj pucnjavi, boreći se s Rusima i Crnogorcima kod crkve Il Calvaro, 25 francuskih vojnika, koji se nisu uspjeli povući, navodno je ubijano, zapisao je povjesničar Francesco Maria Appendini. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 3. srpnja 1942. godine na Lastovu je rođen dirigent maestro Ivan Dražinić. 10 godina vodio je mješoviti zbor kulturno-umjetničkog društva Lola Ribar, s kojim je u Londonu 1975. osvojio prvu nagradu BBC-a. Od 1980. djeluje u Dubrovniku kao dirigent gradskog festivalskog orkestra, danas Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Glazbeni je direktor Dubrovačkih ljetnih igara od 1986. do 1990. te utemeljitelj 1981. godine i umjetnički ravnatelj mješovitog zbora Libertas. Glazbenom životu grada pridonio je pokrenuvši 1986. Međunarodni festival komorne glazbe, redoviti jesenski ciklus. Maestro Ivo Dražinić svojim životom i djelom ostavio je neizbrisiv trag u novijoj dubrovačkoj kulturnoj povijesti. Dobitnik je nagrade grada Dubrovnika 1986. i nagrade za glazbena ostvarenja Luka Sorkočević 1990. godine. Preminuo je 13. srpnja 2015. godine.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u petak 3. srpnja ratne 1992. godine, 31. dana bez električne energije, 20 minuta prije 7 sati, objavljen je prestanak opće opasnosti oglašen još 1. srpnja. Jutarnji mir prekinule su sve učestalije eksplozije, pa je u 10 sati i 30 minuta ponovno oglašen znak opće opasnosti.
2: Topnički je napadnuto područje Župe, Rijeke, a granate su padale i po padinama Srđa. Glavna vijest dana bila je da je srpsko-crnogorska vojska konačno pristala na pregovore o bezuvjetnom povlačenju s područja Dubrovačke općine. Kad su eksplozije već gotovo sasvim prestale, oko 22 sata započeo je žestok artiljerijski napad na Župu Dubrovačku, koji je trajao do ponoći. Žestoke borbe vodile su se između naših i neprijateljskih snaga u blizini Ivanice. Toga dana poginuo je pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Željko Ivanković.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U Hrvatskoj se nastavlja dobar demografski trend, poručio je ministar demografije Ivan Šipić. U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi s istim razdobljem lani, rodilo se 653 djece više.
1: To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji se nastavlja i u ovoj godini. Znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg gradića ili grada u odnosu rođeni i umrli. Sigurno da nismo euforični, ali smo optimisti s obzirom da evo imamo tek nešto više od godinu dana i ove mjere, rodine, roditeljski potpora i sigurno nas veseli ovaj trend.
0: Završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Dirigent će biti maestro Norman Vidjaja uz Dubrovački simfonijski orkestar, kao solisti će nastupiti sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić-Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić-Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Podsjetimo, ovogodišnji festival Tino Patiera održava se u znak sjećanja na njegova osnivača Vida Peručića. Ususret rođendanu Vlaha Bukovca, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodni program u kući Bukovac. Besplatno stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice održat će se u 20 sati i 30 minuta. Od 21 sat slijedi koncert u Đardinu C strana za Bukovčev 171. rođendan, na kojem nastupa autorski bend C strana. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišić u 20 sati u Galeriji Flora. Moći će se razgledati do 24. srpnja. U sklopu programa Ulicama našeg grada, Klapa Karaka nastupit će u 22 sata na šetnici u Uvali Lapad. Iz sporta, u dvoboju 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva noćas u Torontu, Hrvatska je izgubila dvoboj protiv Portugala 1:2. Vrijeme danas, pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće. Uz povećanu naoblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a kasno navečer moguća i jaka bura, poslijepodne umjeren do jak maestral. More je malo do umjereno valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku oko 26, na ostalom području županije od 22 do 25, a najviše dnevno do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, čitala Karla Lešević, pripremio Mislav Čimić.

0: Petak je dan kad se najčešće odlučujemo za neki izlet ili vikend putovanje. Ako ste se danas odlučili za baš takav jedan trip, sljedeće minute su za vas. Sandra Pučić je s nama iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kako je stanje na hrvatskim prometnicama?
1: Pa evo, što se tiče vremenskih uvjeta, možemo reći da su u većem dijelu zemlje povoljni, padalina nema, međutim bura je u priobalju pa su zabrane za pojedine skupine vozila. Samo za osobna vozila otvoreni su trenutno državna cesta Maslenica, Zaton, Obrovački i Paški most. Na Omiškoj obilaznici te Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Promet uobičajeno za ove jutarnje sate pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te duž Jadranske magistrale, usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, gdje tijekom dana naravno može doći i do kraćih zastoja. Što se tiče graničnih prijelaza u putničkom prometu, pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš te povremeno na graničnom prijelazu u Karasovići. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brodska linija Dubrovnik, Koločep, Ploput, Suđurač te katamaranska Kraljevica, Baška, Lun. Trajek na liniji Dubrovnik, Koločep, Ploput, Suđurač danas će umjesto u 9.30 isploviti u 10 sati. Evo toliko.
0: Hvala na ovim informacijama. Znači, za naše lokalno područje možda ipak najvažnije da nam ne voze brodovi za Kalamotu, Ploput, Šipan.
1: Tako je. Pozdrav.
0: Do slušanja. Bila je ovo Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.

Kao što smo već i čuli, prema informacijama Hrvatskog autokluba, sada iz Jadrolinije, 10 sati ona premuda koja bi trebala ići, neće ići, već će umjesto nje ići trajekt Hanibal Lucića. Za ostatak dana još se ne zna, tako da ćemo ostati sa Jadrolinijom u kontaktu i ako se što promijeni, saznaćete i vi.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

8 je sati i 32, odnosno 33 minute točno. Ono što ćemo za sad ponoviti, to su neke obavijesti, to nam je bez vode od 8.30, znači od sad, pa sve do 10 sati bit će dio župe i to ulica put Svetog Luke, a od 8.30, odnosno od sad, do 2 popodne doći će i do prekida opskrbe električnom energijom za dio Lapada. Eto ga, to je to što se ovih servisnih obavijesti tiče, mi sviramo dalje pa ćemo onda vidjeti što ćemo još kroz jutro proći.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
9: Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Slušate Radio Dubrovnik.

Lažu oči moje, pjeva Kolonija, vjerujem da ste vi sinoć ili rano jutros poželjeli da vas oči lažu. Evo kratkog pregleda jučerašnje, odnosno jutrošnje utakmice protiv Portugala. Hrvatska je ispala sa svjetskog prvenstva nakon poraza 2-1 u osmini finala svjetskog prvenstva. Nakon 0-0 u prvom poluvremenu Vatreni su u nastavku zaigrali malo bolje i poveli u 53. minuti pogotkom Ivana Perišića nakon asistencije Josipa Stanišića. Samo dvije minute kasnije Matanović je zabio i drugi pogodak, ali je on bio poništen nakon zaleđa Nikole Vlašića. Portugal je izjednačio u 65. minuti kada je Cristiano Ronaldo realizirao 11-terac dosuđen nakon VAR pregleda, koji je i sam po sebi ovako malo kontroverzan. Hrvatska je do kraja propustila nekoliko baš onako lijepih odličnih prilika preko Mateja Kovačića, Igora Matanovića i Petra Sučića, kojim je također poništen pogodak zbog zaleđa. U sudačkoj nadoknadi Ramos je glavom zabio za potpuni preokret i pobjedu Portugala 2-1. U posljednjim trenucima utakmice Hrvatska je postigla pogodak za izjednačenje, ali opet poništenje zbog zaleđa, koji je još uvijek po ovim internetskim portalima i komentarima po društvenim mrežama također malo kontroverzan. Je li kosa zaleđe, dodir kosom zaleđe ili nije, glavno pitanje je danas na internetu. Što vi mislite o utakmici? Jeste gledali, niste? Jesmo li zaslužili odnijeti pobjedu ili pak otići kući? Možete nam reći i podijeliti to s nama zvanjem na naše telefone 413-335 i 413-355. Možemo to malo zajedno prokomentirati, ali do tada sviramo dalje Mamutu.

0: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
0: Ugašen je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i jer traktor, a vatrogasci će na požarištu ostati tijekom cijelog dana. Završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Dirigent će biti maestro Norman Vidjaja, uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solisti će nastupiti sopranistica Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobranovska, tenori Bože Jurić Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Podsjetimo, ovogodišnji festival Tino Patiera održava se u znak sjećanja na njegova osnivača Vida Peručića. U susret rođendanu Vlaha Bukovca, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodni program U kući Bukovac. Besplatno stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice održat će se u 20 sati i 30 minuta. Od 21 sat slijedi koncert u Đardinu C strana za Bukovčev 171. rođendan, na kojem nastupa autorski bend C strana. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišić u 20 sati u Galeriji Flora. Moći će se razgledati do 24. srpnja. U sklopu programa Ulicama našeg grada Klapa Karaka nastupit će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad. Vrijeme danas pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne uz povećanu naoblaku, lokalno je moguća slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjerena do jaka bura koja će tijekom dana skretati na maestral, more malo do umjereno valovito, maksimalne temperature zraka od 31 do 35 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Ovo je Espresso Sabrine Carpentera, mi ćemo ekspresno o ljetu na Orsuli koje se nastavlja. Što nas sutra očekuje na najljepšoj dubrovačkoj ljetnoj pozornici, reći će nam Andro Vidak. Andro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima.
0: Sutra još jedan koncert u nizu ljetnih događanja, tko nam to dolazi na Park Orsulu?
1: Sutra imamo koncert Eda Majke i dupli koncert zapravo. Edo Majka je dolazi sa DJ-em Oli Tupolijem i pet plesača. Nešto spektakularno, valjda.
0: Vidjet ćemo, vjerujem.
1: Iza njega će nastupiti Husi, to je trojac iz Kotora, koji su fenomenalni baš. I tako da, a prije njih svih će nastupiti Beppo Bagulin iz Omiša, koji nas je zamolio da mu pružimo priliku da malo predstavi svoj rad sa 2-3 pjesme prije Eda.
0: Znači, cijela grupa izvođača i večer puna dobre glazbe i plesa.
1: Da.
0: Organiziran je i autobus za doć i za poć. Kad, kuda, kako?
1: To je važno reći ljudima koji su zainteresirani poći na taj koncert, da mogu doći autobusom koji kreće u 8.30 sa Inine, je sa stanice pokraj Inine pumpe pod Dubom. Autobus je besplatan i neće biti samo jedan, bit će nekoliko autobusa, zavisi koliko ljudi bude. Imamo samo taj jedan termin, jer ako ponudimo više termina, svi ljudi idu na termin, tako da mi dođe autobus i gore pravi prva dva, tako da moramo tako u 8.30

0: autobus si kreću sa INE. Ljudi čekaju, autobus dolazi, uzima, ide, prolazi preko žičare i u žičari, na žičari se može, će se zaustaviti ako bude bilo koga za ukrca i ako bude u njemu mjesta, ako se već nije ovom prethodno napunio. Međutim, ide odmah drugi, pa treći, pa četvrti, koliko bude trebalo.
1: Odlično. A osim autobusa, na Orsulu se može doći pješke.
0: Može,
1: nije tako duga šetnja,
0: da.
1: Je li tako?
0: Pa evo, meni ne bi bila. Ja sam iznenađen koliko malo ljudi koristi tu pogodnost da se spusti, barem nakon koncerta se spusti pješke, nego ljudi gore na magistrali stoje i čekaju Uber po sat i po vremena, jer niko tih Ubera ne želi prihvaćati tu vožnju baš tako rado, jer je kao gubitak mu je što se mora ići okrenuti dole na u Čibaču, i onda su te vožnje skupe i uglavnom ih odbijaju. I onda meni je teško gledati ljude koji po sat vremena stoje gore na cesti, razumijete. Sad kad smo radili za djecu ovaj program, mama s djecom stoji sat vremena, Uber neće da prihvati vožnju. Sad vrati tu kad govori. A ispod je očišćeni put, naš ovaj stari karavanski drum, dubrovački, gdje si za manje od 7 minuta u Svetom Jakovu.
1: Moramo naglasiti da je to jako lijepa šetnica, pogotovo ako odlučite iz Svetog Jakova prema parku Orsuli za vrijeme onog najboljeg vremena dana kada nam sunce zalazi, da je pogled fantastičan.
0: Da, ja sam vratit se još bolje, to je ekstra pogodnost, skotrljati se dole i onda dole u Svetom Jakovu zvati Uber. Ja nam ja problem, ako već treba negdje dalje.
1: Nizbrdo je uvijek lakše, jel?
0: Ma, 100 puta, još po noću. Nije problem, a i za doći odlično, jer se dole može parkirati bez problema, jako veliki broj auta na ovaj stari put od Belvedera, koji je zatvoren za promet, stane 100 automobila, dakle, i to je opcija. Dolazak i poslije odlazak, to je recimo najlakše. A može se i sa kupljenom našom ulaznicom, ali samo sa naprijed kupljenom, zatražiti propusnice, ima na našem sajtu link na ovu zonu gdje se uploada propusnica i odobri se čak i prolaz automobilu, jer imamo nešto parkinga za našu publiku koji se brzo popuni, ali nije baš ni tako malo.
1: Ali dobro, možda ipak bolje da se ide ili autobusom ili pješice, jer stvarno prvo nije daleko, drugo lijepo ste to sve organizirali i mislim da nema potrebe se zezati s parkingom koje nema baš nešto pretjerano puno, već se osigurati ovako na jedan drugi način.
0: Da, blago motoristima, njima je najlakše, njima nijedno od ovih objašnjenja ne treba, bude i zaista puno i tako, evo, ljudi nađu načina. Kad našeg čovjeka nešto zanima, on se snađe vrlo lako. Mi smo učinili sve što je našo moći da olakšamo.
1: Znači, sutra uvečer Edo Majka, Husi i prvi nastupa Beppo Bagulin. Uh-huh. 8:30 Ina pod dubom kreće autobus, prvi, drugi, treći, ovisi koliko ih bude trebalo.
0: Tako je.
1: A može se i pješke.
0: A može se i pješke, da.
1: Super. Andro, hvala na ovim informacijama, nadam se da se vidimo i da slušamo ovaj super, super koncert.
0: Hvala
1: koji nam je
0: vam svima što nas podržavate, gurate, trudite se, stvarno je puno lakše raditi uz ovakvu podršku i hvala svim građanima što vole Orsulu i što žele i traže način kako da nam pomognu i pridruže.
1: Hvala vama na organizaciji ovako super događanja, evenata i koncerata ljeti.
0: Pozdrav.
1: Do slušanja. Bio je ovo Andro Vidak iz parka Orsule. Sutra nam je koncert, kao što smo već rekli, Edo Majka, Husi i Beppo Bagulin. Sve smo rekli, imate sve organizirano, nemojte se misliti, samo dođite na Inu pod dubom u 8:30, ukrcajte se u prvi autobus ili se uputite pješke uz zalazak sunca.

Ljeto nam je tu, a sa dolaskom ljeta tu nam je i požarna sezona. Zato su ove godine Hrvatske šume osmislile jedan zanimljiv nagradni natječaj za sve nas. Zato ako volite biti u prirodi i htjeli bi doprinijeti podizanju svijesti o zaštiti šuma i prevenciji požara, poslušajte kakav je to izazov osmišljen. Riječ je o nagradnom natječaju Budi oko šume, koji traje do 9.7. U sklopu je protupožarne kampanje Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Za sudjelovanje je potrebno izvršiti 4 izazova. Riječ je o izazovima fotografije. Prvi izazov zove se Budi oko šume, volim i čuvam, gdje trebate fotografirati omiljeno mjesto u prirodi i dovršiti rečenicu čuvam ovo mjesto jer. Drugi izazov Budi oko šume, vidim i divim se. Treba fotografirati prirodu iz neke neobičajne perspektive kako bi se istaknula njezina ljepota. Treći izazov Snaga prirode. Treba fotografirati biljke koje rastu bez ljudske pomoći, poput trave, mahovine, gljiva, bršljana, makije itd. I posljednji izazov Od šume šumi. Tu se morate malo potruditi i nešto i izraditi od prirodnih materijala pronađenih na šumskom tlu, bilo to grančice, šiške, kamenčići, lišće, i naravno fotografirati ga i sve to staviti na Instagram. Najsretniji sudionici osvojit će poklon paket Hrvatskih šuma i ručkove za dvoje u lovačkim domovima diljem Hrvatske. Naravno, natječaj je osmišljen sve kako bi promovirali odgovorno ponašanje u prirodi, podizali svijest o zaštiti šuma te prevenciji požara, ali i natjerali nas da malo više vremena provedemo u našim šumama. Slobodno pogledajte na Instagram stanici Hrvatskih šuma što točno sve morate napraviti ako niste uhvatili ovaj prilog.

Malo prije smo o nagradnoj igri ili nagradnom natječaju Hrvatskih šuma, a sad ćemo malo o onome naše porezne. Porezna uprava pokrenula je novu nagradnu igru, kao i prošle godine, svaki račun se računa, kojom želi potaknuti građane na uzimanje fiskaliziranih računa i suzbijanje sive ekonomije. Nagradna igra počela je u srijedu, prvoga, a traje sve do 31.12. Sudionici putem aplikacije M-Porezna mogu osvojiti nagrade iz ukupnog fonda od 120.000 eura. Kako je nagradna igra podijeljena, je u 6 mjesečnih kola u kojem se svakog mjeseca dodjeljuju Visa kartice u vrijednosti od 10.000 eura, 5.000 eura i 5 kartica po 1.000 eura. Za sudjelovanje je potrebno prijaviti ispravan fiskalizirani račun skeniranjem QR koda ili unosom podataka u aplikaciji M-Porezna, a kao što smo rekli, cilj kampanje je potaknuti građane da uzimaju svoje račune i da se podigne svijest o fiskalnoj odgovornosti i suzbijanju sive ekonomije. Tako da ako vam se skupljaju računi, nemojte ih zaboraviti pokupiti, bilo u trgovini, u kafiću, restoranu, bilo gdje dobijete fiskalni račun, skupljajte ih, prijavite ih u aplikaciju M-Porezna i možda baš vi budete dobitnik jedan od ovih novčanih nagrada.

Došlo je do na izgled malog, laganog i lokalnog požara ispod skala iza zgrade bazena. Ono što vidimo mi sa našeg balkona je da je požar već stavljen pod kontrolu, vatrogasci su tu i na terenu. Za sad nemamo nikakvih službenih podataka, prenosimo samo ono što vidimo, ali čim saznamo više donosimo i nove informacije. Tako da u slučaju da ste vidjeli dim i osjetili ga u zraku, to je odavde, ali ne brinite, kako sasad stvari izgledaju, sve je pod kontrolom.

0: Večeras su 20 sati u galeriji Flora održava se otvaranje izložbe Prolaz autorice Katarine Ivanišin. Više o samo izložbi, ali što nas još očekuje, reći će nam voditeljica galerije Ivana Pegan. Ivana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Što nas to čeka večeras, o kakvoj je izložbi riječ?
1: Pa evo, ja bih pozvala slušateljice i slušatelje Radio Dubrovnika da večeras svakako dođu na otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišin. To je izložba njezinih recentnih slika o kojima ona sama kaže sljedeće, ja ću ju citirati. Različitim alatima, materijalima i slikarskim postupcima izložbom Prolaz nastavljam istraživanje odnosa čovjeka i prirode, fokusirajući se na krhku prisutnost čovjeka u moru i njegov kratkotrajni trag, uron, izron i prolazak kroz vodeni medij, okom ili kamerom jedva uhvaćen prizor, prolazni otisak koji tijelo ostavlja u okolišu. More istovremeno privlači i podsjeća na granice ljudskog tijela i kada je mirno, ostaje prostor kojemu ne pripadamo u potpunosti.
0: Svakako tema bliska nama, morskim ljudima.
1: Tako je.
0: Samom otvorenju izložbe prisustvovat će i autorica, tako da ćemo imati priliku i s njome porazgovarati o njenim djelima.
1: Tako je, bit će prisutna autorica, također teksta predgovora, Petra Golušić i nadam se jako puno naših sugrađana.
0: Osim ove izložbe, Galerija Flora uvijek ima bogat program. Što nas to očekuje u budućim tjednima ili danima nakon otvorenja ove izložbe?
1: Pa ovako, izložba od Katarine Ivanišin traje od 3.7. do 24.7. Evo ja bih samo još možda navela radno vrijeme. Zbog vrućine nekako smo stavili od 9 do 13 i od 18 do 21 i ako su vrata Florina doma otvorena u drugim terminima, naravno, može se pogledati ova izložba. U 8. mjesecu planirana je izložba, skupna koncepcijska izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik pod nazivom Topografije trajanja, čije su kustosice Helena Pukara i Dora Lutić. Znači, to ćemo imati u 8. mjesecu. Još bih htjela ovom prilikom zapravo za 7. i 8. mjesec najaviti program koji se već i odvija u Flori, a to je dnevni boravak u Flori sa Slavenom Toljem. Učimo zajedno, stvarajmo zajedno. Znači, ukoliko ste zainteresirani proučavati knjižnicu koju imamo u Flori suvremene umjetnosti ili crtati ili raditi nešto drugo u vrtu, slobodno se javite na dnevnoj bazi, a ako su se zainteresirani za dulji boravak u Flori, onda bi to moglo se zapravo i rezultirati možda još jednom izložbom, ali to ćemo vidjeti i kasnije, koja bi profitirala javni prostor koji okružuje galeriju Flore.
0: Svakako zanimljiv program, zanimljive ideje i zanimljiv nekakav dnevni raspored galerije ovo ljeto.
1: Da, svakako, evo kažem, možda stvarno da naglasim da bi bilo možda najzanimljivije za mlade ljude doći i zapravo vidjeti što se nudi u Flori i imati priliku raditi sa jednim tako važnim, a tako pristupačnim umjetnikom zapravo surađivati. Evo, mislim da vrijedi iskoristiti.
0: Svakako lijepa poruka za kraj ovog razgovora. Još jedan ponavljamo večeras otvaranje izložbe u 20 sati i razgovor sa autoricom i autorima ove izložbe.
1: Da, tako je. Hvala vam, vidimo se u Florini.
0: Hvala vam na gostovanju i do slušanja.
1: Bog.
0: Bila je ovo Ivana Pegan iz Galerije Flora.

Pjesmu po pjesmu i razgovor po razgovor, došli smo do kraja jutra na 105. S vama su jutros bili Davor Batričević, Alin Roke koji nam je birao glazbu. Moje ime je Karla Lešević i do sutra popodne vas lijepo pozdravljam. Ugodno popodne vam želim i do slušanja.

0: U Saboru je prihvaćen zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane Mata Frankovića kojim je jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi i oporba to podupire, ali upozorava da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave uz Frankovića, Marija Lugarić iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta.
1: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
2: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u napred. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornost.
3: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj i ja vas molim sada, pogotovo nakon što je Bolt išao prema vama, da reguliramo zakon i da oni koji okreću lovu na grbači hrvatskog čovjeka, dakle čiji auti se voze po Republici Hrvatskoj, da plaćaju porez tamo gdje ga i zarađuju.
0: Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Cilj je omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu, a dio je to nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Odlukom o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za projekt rekonstrukcije i dogradnje Metkovske škole odobrena su bespovratna sredstva od gotovo 11 milijuna i 300 tisuća eura, dok je ukupna vrijednost projekta gotovo 21,5 milijuna eura. Završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Dirigent je maestro Norman Bidžaja, a uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solisti će nastupiti sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Podsjetimo, ovogodišnji festival Tino Patiera održava se u znak sjećanja njegovog osnivača Vida Peručića. Ususret rođendanu Vlaha Bukovca, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodni program u Kući Bukovac. Besplatno stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice održat će se u 20 sati i 30 minuta. Od 21 sat slijedi koncert u Đardinu C strana za Bukovčev 171. rođendan, na kojem nastupa autorski bend C strana. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišin u 20 sati u Galeriji Flora. Moći će se razgledati do 24. srpnja. U sklopu programa Ulicama našeg grada, Klapa Karaka nastupit će u 22 sata na šetnici u Uvali Lapad. Vremenska prognoza, sunčano i vruće. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno je moguća slaba kiša ili poneki pljusak grmljavinom. Puhaće umjerena do jaka bura koja će tijekom dana skretati na maestral. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 31, a mora 22 stupnja. Tlak zraka je 1012 hektopaskala, a vlaga 30%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ja vjerujem da ste i vi pod dubokim dojmom noćašnje utakmice 16. svjetskog nogometnog prvenstva. Moj stres je bio pregolem, tako da sam negdje u 30. minuti usnuo i prva jutarnja informacija bila je 2-1, Portugal prošao dalje, a onda počinju dolaziti sve one informacije i sva ona drama koja se odvijala tijekom drugog poluvremena. Mogu reći samo jednu riječ za naše Vatrene i reći bravo, je li tako? Bravo Vatreni, lopta je okrugla, ne ovisi sve samo o nama, ovisi i o nekim procjenama i o nekim snimkama i pregledavanjima i utakmice više ne traju 90 minuta nego 300 minuta, tako mi se čini. Pomalo mi se čini da je sva ta silna tehnologija polako ubila dio one draži koje donosi ova najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ali za naše Vatrene bravo, za sve nas koji smo strepili i sad možemo malo opustiti i ležernije pratiti eventualno ostatak svjetskog nogometnog prvenstva. A ovo poslijepodne nastavljamo opušteno uz glazbeni odabir naše Mihaele Soko. Ante Bešlić će tonski realizirati ovaj dio programa do 18 sati, dokada ću biti i ja s vama. Ja sam Sebastijan Vukosević i evo sada u 12 sati i 13 minuta koristim priliku još jednom sve vas lijepo i od srca pozdraviti, poželjeti vam dobar dan uz jednu lijepu pjesmu, molitva, Parni Valjak i Dado Topić, a nakon toga i Toni Cetinski i Adi Šoše kažu sve ili ništa.

Glazba je zvonka radost, a tako zvonak, moćan glas imao je operni pjevač ikona Tino Patiera, Cavtećanin, koji je u prvoj polovici 20. stoljeća izgradio doista nevjerojatno impresivnu karijeru. Njemu je naravno posvećen onaj međunarodni festival opernih arija Tino Patiera, koji se već dugi niz godina održava u našemu gradu, pa tako i ove godine na istome mjestu u atriju Kneževa dvora održana su već dva koncerta, i to 26. i 28. lipanjskoga dana, a večeras na istome mjestu očekuje nas i završni koncert ovogodišnjeg festivala posvećen Verdiju. Verdi za sva vremena. Publika će moći čuti dijelovi iz opera Aida, Trubadur, Rigoletto, La Traviata, Don Carlos, Moć sudbine. Na koncertu sudjeluju svi solisti iz prve večeri, sjajne operne pjevačice i operni pjevači, a Dubrovačkim simfonijskim orkestrom ravna će sjajni dirigent maestro Norman Vidjaja. Dragi ljudi, ovo je bio uvod u moje pitanje uz današnji kvizograd, točno na uru za 40 minuta. Ponudite nam odgovor i osvojite lijepu vrijednu nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store. Znate li na kojem će se mjestu održati večerašnji koncert festivala opernih arija Tino Patiera? Početak koncerta je u 21 sat na istom mjestu gdje su održani prethodni koncerti. Koje je to bajkovito mjesto savršeno za održavanje koncerata u našem gradu? Ako znate odgovor, onda ćete nas zazvati točno na uru na naše brojeve 413-335 i 413-3355 i osvojiti nagradu.

0: Muzički Pentagon.
1: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Ljetni radio.
0: Radio Dubrovnik.

A večeras mislim da to već znaju svi, nas očekuje u 21 sat u palači glazbe koncert, završni koncert ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. Znate li gdje će se održati ovaj koncert? A ja ću vam tek toliko pomoć, na istom mjestu, u istom atriju u kojem su održana i prva dva koncerta onaj opere Pod zvijezdama i onaj posvećen mjuziklu, opereti i filmskoj glazbi. Večeras u 21 sat koncert Verdi za sva vremena sa sjajnim vokalnim solistima, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem dirigenta Normana Viđaje. 413-335-413-355 brojevi telefona. Ako niste u protekla dva mjeseca sudjelovali u Klizogradu, zazovite nas, ponudite nam odgovor i osvojite lijepu nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store-a. Čujemo se točno na uru.

0: Dragi ljudi, dobar dan. Ovo je poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, naše minute za nagrađivanje naših slušateljica i slušatelja u novom izdanju Kvizograda. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Za danas sam pripremio jedno jednostavno lagano pitanje, a aktualnom tematikom. Naime, večeras u 21 sat u gradu će se održati treći završni koncert ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. U dvoru nam je održan prvi koncert, kao i onaj drugi, posvećen operi i filmu, mjuziklu i opereti. Večerašnji koncert posvećen je Verdiju, Verdi za sva vremena. Dragi ljudi, znamo li gdje će se održati večerašnji koncert festivala opernih arija Tino Patiera? To ću upitati slušateljicu ili slušatelja na liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Prvo pitanje, kako ste nam, nosite li se dobro s ovim vrućinama?
1: A, nosimo. Ne možemo povjeći, moramo kako nam dođe.
0: Jest, jest. A kaže, ako ne možeš, prilagodi se, kako god.
1: Tako je.
0: Jel tako? Recite tako. Vi meni, draga gospođo, jeste li bili eventualno na nekom od koncerata?
1: Nisam.
0: A volite glazbu?
1: Tako je.
0: Volite i osvojiti nagradu?
1: Tako je.
0: Dobro, evo, večerašnji koncert Verdi za sva vremena, Dubrovački simfonijski orkestar, sjajni vokalni solisti, operne zvijezde i hrvatske i inozemne nastupaju i na ovoj završnoj večeri pod ravnanjem dirigenta Normana Bidžaje. Znate li gdje će se održati večerašnji završni koncert festivala opernih arija Tino Patiera?
1: U Atriju Kneževa
0: Dvora. Bravo! Nije pitanje teško, ali ovo je prilika za malu popodnevnu čakolu, mali razgovor, a ujedno i ukazati na našeg sjajnog sponzora Honeydew Concept Store, koji ima svoj prostor ovdje u našoj neposrednoj blizini, u Atlant centru, u prizemlju. Ne znam jeste li bili tamo već, imaju sjajne medove, medne preparate, zatim namaze, likere i kozmetiku, sve na prirodnoj bazi. Jako, jako lijepo i pohvalno, zato se evo ovako već duže vremena međusobno podupiremo Radio Dubrovnik i Honeydew Concept Store. Ja vam čestitam. Bravo. I imate li možda neku glazbenu želju? Evo.
1: E pa ja bi Dražena Zečića i Luku Bas i Tri kreveta.
0: Antiša, Tri kreveta. Čuli smo Zečić, naš Zeko i ovaj mladi Basi, Luka Basi, mladi sjajni slovenski pjevač. A imamo li Antiša tu pjesmu?
1: Ako nema Antiša, Antiša, onda pusti nešto od Zeka.
0: Onda nešto od Zeka, ako ne možemo pronaći ova tri kreveta, naćemo neka dva. Ajde,
1: može,
0: nešto
1: može.
0: Ćemo smisliti.
1: Može jedan, samo neka je hlađe.
0: Jest, a, točno tako, samo da je ovaj air condition
1: pod klimo,
0: u blizini.
1: Pod yes.
0: Odlično. Ovako, ja vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem na pozivu. Možda ovako za mene ime.
1: Mare,
0: gospođo Mare, hvala lijepa, čestitke još jednom, sad ćete ostati vi još malo na liniji kod našeg Ante za potrebne podatke i znate već uz predočenje osobne iskaznice preuzimate nagradu
1: hvala.
0: U Honeydew. Adio
1: lijep
0: vam.
1: Pozdrav,
0: lijep pozdrav, adio.

I Valentino, i Renato, i čokolade, i kakao, svi se ipak otapaju na ovim aktualnim temperaturama, a možda nam je onaj toplinski val priveden kraju, ali ovaj njegov rep ili zaostatak još uvijek nas dobro prži. 32 stupnja je u Dubrovniku, ali zato ako se hoćete stvarno osvježiti, onda možete skočiti u more, jer temperatura more je tek 22 Celzijeva stupnja. Još malo brojki, 13 sati 26 minuta, odmah nakon novih fosila dolazimo i do naše svakodnevne rubrike Izgubljeno nađeno.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Naravno, kao i svaki dan, i danas smo tu u rubrici Izgubljeno, nađeno. Znači, nešto ste izgubili ili našli, ovo je prava prilika o tome oglasiti kroz naš program. Brojevi uvijek isti, 413-335 i 413-355. Naravno, tijekom idućih nekoliko minuta, ali i u bilo kojem trenutku, sve do 18 sati, dok smo tu u programu s vama poslije podne, možete nas pozvati, jer možda ćete nešto izgubiti, recimo u 3.5. Slobodno nas tada nazovite i oglasite to kroz program Radio Dubrovnika. Puno, puno puta do sada ova je rubrika i ova mogućnost pomogla ljudima doći do nekih izgubljenih stvari, zato nemojte odgađati tu priliku ako ste nešto izgubili ili pak našli, slobodno nam se javite. Tu smo, rado ćemo se odazvati na vaš poziv.

0: U Saboru je među ostalim prihvaćen zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, zastupnika HDZ-a, kojim se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi. I oporba to podupire, ali upozorava da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave uz Frankovića, Marija Lugarić iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta.
1: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
2: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u naprijed. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegle odgovornosti.
3: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj i ja vas molim sada, pogotovo nakon što je Bolt išao prema vama, da reguliramo zakon i da oni koji okreću lovu na grbači hrvatskog čovjeka, dakle čiji auti se voze po Republici Hrvatskoj, da plaćaju porez tamo gdje ga i zarađuju.
0: Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Cilj je omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu, a dio je nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Odlukom o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za projekt rekonstrukcije i dogradnje Metkovske škole odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 11 milijuna i 300 tisuća eura. Ukupna vrijednost projekta gotovo je 21,5 milijuna eura. Završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Dirigent će biti maestro Norman Vidžaja, a uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solist će nastupiti sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Podsjetimo, ovogodišnji festival Tino Patiera održava se u znak sjećanja na njegova osnivača Vida Peručića. U susret rođendanu Vlaha Bukovca, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodni program u kući Bukovac. Besplatno stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice održat će se u 20 sati i 30 minuta. Od 21 sat slijedi koncert u Žardinu C strana za Bukovčev 171. rođendan, na kojem nastupa autorski bend C strana. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišin u 20 sati u Galeriji Flora. Karaka nastupit će u 22 sata u šetnici na uvali Lapad. Vremenska prognoza. Do kraja dana uglavnom sunčano i vruće. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno je moguća slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Pukaće umjerena do jaka bura koja će tijekom dana skretati na maestra. Sutra pretežno vedro. Umjerena do jaka, samo mjestimice vrlo jaka bura, sredinom dana prolazno će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 33, a mora 22 stupnja. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlaga 33%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Adio Bella i Jasna Zlokić. E, znate da će nam Jasna uskoro pjevat u gradu, u Lazaritima, zahvaljujući Dubrovačkoj baštini. Očekuje nas lijepi koncert sa svim njenim hitovima i puno gradske čeljadi koja će doći u Lazarete uživati u ovom koncertu. Ako se ne varam, riječ je o srijedi, 8. srpanjskoga dana na večer na platou Lazareta. Nešto sam drugo htio još reći, opet sam gledao temperaturu, malo prije bila 32, oko podneva je bila 31, a sad nam je 33,3. E sad, se vraćamo na ono osvježenje, ako hoćete poći na kupanje, ova naša dubrovačka bova kaže da je temperatura mora 21,9. Ili vam ugodnije zvuči ako kažem 32, na koliko se ona zaokružuje. 14 sati i 13 minuta, vraćamo se glazbi. Vladimir Kočiš, Zec i vjerojatno naš Oliver pjevaju Pjevam i Živim.

Dragi ljudi, pred nama je završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, večeras u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je maestro Norman Vidjaja, a uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solisti će nastupiti sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulovića, mezzosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić-Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Podsjetimo, ovogodišnji festival Tino Patiera održava se u znak sjećanja na njegova osnivača, našeg dragog gospara Vida Peručića. Završni koncert u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sat.

Poker Face, Lady Gaga, uskoro će nam zapjevati i Jason Derulo, Take Your Dancing. U međuvremenu, a ususret rođendanu našem velikanu Vlahu Bukovcu, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodni program u kući Bukovac, jedno besplatno stručno vodstvo kroz inače aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice. Tri jelice koje su formirale Bukovca kao osobu i umjetnika, jako zanimljiva tematika. Sve Bukovčeve jelice večeras u 20 sati i 30 minuta i uz napomenu nakon toga u 21 sat koncert u Đardinu C strana za Bukovčev 171. rođendan. Nastupa naravno autorski bend C strana. No, večeras u 20.30 u kući Bukovac, zanimljivo vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice, i supruga, i kćer, i unuka.

Jedna izložba u našem će se gradu moći razgledati sve do 24. srpnja, ali tek od večeras, jer je večeras u 20 sati njeno otvorenje i to u Galeriji Flora. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju, naime, otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišić. Ponavljam, otvaranje večeras u 20 sati u Galeriji Flora.

Pa da, kažu, fino nam je ovaj toplinski, toplotni val na našem području. Vjerojatno i jest, ali što je s ovim temperaturama? Dakle, u Dvjeure je temperatura bila 33,5 stupnjeva, a sad je, prema provjerenoj onako popriličnoj informaciji, 34,6 u Dubrovniku. Temperatura mora nam je bila tek 21,9 i temperatura mora je skočila za 1 stupanj, sad je 22,9 ili 23 Celzijeva stupnja, ali evo suosjećamo sa svim onima koji i u ovim trenucima moraju biti izravno izloženi sunčevim zrakama. Temperatura je dakle 34,6. Čuvajte se ako možete ikako, sve tamo barem negdje do petura kad oslabi taj izravno snažni utjecaj. Kakaduluk nam kaže tako lako, kad bi bilo tako lako. Nekima je teško napustiti svoje radno mjesto ili biti tamo gdje moraju biti, a sunce i dalje prži.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
6: Stop Shop, easy shopping.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €. Siri Beriko 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vatreni u dramatičnoj utakmici 16. finala izgubili od Portugala 2-1, presudio VAR. Sutra se vraćaju kući.
0: Predsjednik Milanović stao u obranu načelnika glavnog stožera. Vladi poručio prste i prljave šake dalje od Kundida.
2: U Teheranu počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija 4 mjeseca poslije njegova ubojstva.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, na Jadranu bura, temperatura do 33 stupnja.
2: U dramatičnoj utakmici 16. finala hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala 2-1. Vatrenima su nakon provjere VAR-a poništena čak 3 pogotka. Sa svjetskog prvenstva javio se Krešimir Gotlin.
3: Dobar vam dan iz Toronta. U Kanadi je još jutro koje je pokušao objasniti što se sinoć sve dogodilo na utakmici protiv Portugala. Prije svega isprike zbog moga glasa, ali ni pokušaj vašeg reportera da ostaje smiren nije uspio. Najveći roller coaster emocija svladao je sve nas ovdje.
4: Ovo je kralja čovječ, pogledajte šta nam radi. No stop, mi se uvijek trebamo prvi pred sudija čovječ, ovo ne može švatko više. Sudija nas, da ne kažem šta, pogledajte koga su proglasili za igrača utakmice, to sve ti govori.
3: Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa Vatrenima, ali nije tu u pitanju bila samo sreća. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koji je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Svjetske nogometne legende, uključujući Garya Linekera, javno su osudile ovu odluku nazivajući je jednom od najgorih i najluđih u povijesti svjetskih prvenstava, jer lopta uopće nije promijenila smjer, protiv toga se nije moglo, američki je san završen, a sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništivi Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je naime tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita svjetska prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Seleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti. Veliki ESPN objavio je fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe.
5: Možemo biti uzdignute glave kako smo odigrali, pogotovo drugo polunek. Zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas.
3: Našega je kapetana iskreno i moćno nahvalio i portugalski izbornik Roberto Martinez.
6: I think Modric is the beautiful. It's incredible to see him play. He's evolved. Just a big congratulations because he's inspired millions of kids and his example is going to stay in the folklore of football forever.
3: Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, a potom u samoj završnici, u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolu je u 13. minuti nadoknade poništen pogodak zbog zaleđa. Nakon ruskog srebra i katarske bronce, nije lako biti zaustavljen u 16. finala, no ipak, naša reprezentacija zaslužuje duboki naklon. Odigrali su odličnu utakmicu, bili su ravnopravni takmac protiv odličnog protivnika, 3 su nam pogotka poništena.
7: Dečki su stvarno zaslužili, recimo toliko su nas puta obradovali, to ne može čovjek opisati koliko smo se radovali. I danas smo kad su izgubili radovali se ponovo sa njima. Žao nam je što je Modriću najvatnije zadnja utakmica. Postao je kod nas legenda i ostao je legenda i ostaće legenda.
2: O porazu Hrvatske pišu i regionalni mediji.
0: Slovenski dnevnik ističe da su nakon dramatične utakmice Portugalci poslali Hrvate kući, a Modrića vjerojatno u mirovinu. Totalna ludnica, preokret Portugala u nadoknadi, VAR bacio Hrvate u očaj, napisao je srpski B92. Što ste uradili od nogometa, pita se pak bosansko-hercegovački Sport koji dodaje da su senzori dlaka Smatanovićeve glave poslali Hrvate kući.
2: Unatoč porazu, Vatrenima je čestitke na nastupu na mundijalu uputio državni vrh, predsjednik države Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
8: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu, i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno. Jer su Vuškovića engleske ručice vukle dolje, pa mu je falilo 2 cm. Da kosom dodirne loptu, pa ne bi palo na glavu Kane. I tako dalje, i tako dalje. Ali to je igra loptom.
2: Hrvatski nastup na svjetskom prvenstvu je završen, a ostala su pitanja i dojmovi. Svoj komentatorski pogled na učinjeno donosi dugogodišnji sportski komentator Hrvatskog radija Srđan Fabijanac.
11: Bajka je gotova, nažalost na onaj u sportskom smislu surov, bolan način. Danas je Portugal razbio, nadigrao, uvjerljivo pobjedio, lako. A ovako gorak okus poraza u susretu u kojem smo izdominirali, posebno drugo poluvrijeme, bili bolji, no u nogometu na kraju broje se golovi, Portugal ide dalje, Hrvatska mora kući. Vardam nije bio sklon, to je činjenica, no nakon koliko toliko proslavene noći većina stručnjaka slaže se odluke ispravne, a nama pitanja na koje nikad nećemo dobiti odgovor što bi bilo u suprotnom dokle bi ova generacija dogurala i na ovom prvenstvu. Vaš reporter nikad nije bio sklon teorijama zavjere, no ipak ostaje dojam kako FIFA preferira one moćnije, pa i sam podatak da su noćas za igrača utakmice proglasili Ronalda, kojeg smo vidjeli samo kad je izvodio 11-terac, govori sam za sebe. No život ide dalje, a ova generacija predvođena neponovljivim kapetanom Lukom Modrićem još jednom zaslužuje naklon do poda za sve ono što je napravila, za dvije osvojene medalje u Rusiji i Kataru, zajedništvo koje su prenijeli na tribine, na gradove diljem svijeta gdje god su se pojavili. Vatreni kao rijetko ko ujedinjuju Hrvatsku i to je ostavština koja ostaje zauvijek. Luka Modrić odigrao je zadnju utakmicu na svjetskim prvenstvima. Kapetan je rekao kako će konačnu odluku hoće li objaviti i kraj karijere donijeti idućih dana. Oproštaj će objaviti možda i još poneki igrač. Izbornik Zlatko Dalić kazao je kako će nakon 9 godina razmisliti o svojoj izborničkoj budućnosti, no straha, rekli bismo, nema. I ovo prvenstvo iznjedrilo je nekoliko mlađih, prije svih Baturinu i Petra Sučića. Tu je velika skupina već iskusnih koji tek ulaze u najbolje godine, predvođenih Mateom Kovačićem, koji bi trebao po svemu biti legitimni nasljednik Luke Modrića. Ono što je najbitnije jest da oni koji će naslijediti ove na odlasku nastave ovim dobro uhodanim putem i onda nas u budućnosti, siguran sam, čeka još puno radosti i veselja.
1: Dnevne novosti.
2: U izvanrednom obraćanju javnosti predsjednik Zoran Milanović stao je u obranu načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, koji se našao u središtu sukoba predsjednika i premijera zbog sudjelovanja na vojnom mimohodu u Parizu. Vladi je Milanović jasno poručio prste i prljave šake dalje od Kundida, te dodao da će onoga tko ga još jedanput spomene smatrati kriminalcem. Pojedinosti donosi Marin Erak.
12: Hrvatska vojska neće ići u Pariz, a načelnik glavnog stožera general Kundit postupao u skladu sa zakonom, točnije zakonom o službi u oružanim snagama, poručio je predsjednik Zoran Milanović.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje. I to naglašava vam kada je u pitanju moja uloga samo u pitanjima zapovijedanja, raspolaganja vojskom. Klasičan primjer, kretanje vojske. Ideš tu, ne ideš tamo.
12: Milanović kaže da generalu Kundidu ne mogu ništa, a da on neće dati ostavku.
10: Ne mogu ništa učiniti. Dakle, on je, tu se radi o statusu i službi. On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni i neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Premijeru Plenkoviću poručuje da može poslati policiju na vojni mimohod, iako to ne preporučuje.
10: Ali neko ode on maširati, neko uzme policiju, što naravno ne preporučam i mislim da je to loša poruka jer će to stršati tamo. Pa ćemo onda biti još veći magarci nego što smo ovako zahvaljujući njemu. Dakle, hrvatska vojska tamo ne ide.
12: Predsjednik Milanović je ministru Ivanu Anušiću odao tajnu kako je došao do informacije da se hrvatska vojska sprema u Pariz.
10: Znate otkud sam saznao? Pa iz postrojbe koja je dobila informaciju i od nje traženo da se očituje iz upravo te bojne. Dakle, normalno da su iz ministarstva kontaktirali zapovjednika, brigadira Zebeca i pitali ga postoji li ta sposobnost. Nikakva zapovjed nije donesena.
12: Predsjednik se osvrnuo i na izjave ministra Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta, uskršnjih. Iznenađenje koje je krivično djelo nije iznenađenje, to je krivično djelo.
12: Predsjednik Milanović govorio je i o ustavnim ovlastima, pa poručio premijeru Plenkoviću da u Europskom vijeću zastupa sebe.
10: Ja moram pisati zahtjeve za nešto što je tako jasno napisano u Ustavu. On bi se trebao obratiti meni, da vidite s kakvim otimačima imamo posla. Dakle, dva puta te ljudi izaberu, da se držim sa strane i zbog toga da neke stvari ne kompliciram. Ovo je naime kompliciranije nego da to radi samo jedna osoba, ali se pokazuje da je otrovno.
12: Plenković djeluje mimo ustavnog modela podijeljenih ovlasti jer aktualna europska sigurnosna pitanja ulaze u područje predsjednikova ustavnog djelokruga, rekao je Milanović.
2: Na riječi predsjednika Milanovića iz Đakova je reagirao premijer Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Tihomira Kundida, najavio je da će Hrvatska, unatoč predsjednikovoj odluci, sudjelovati na mimohodu u Parizu.
13: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
2: Saborska većina nakon burne rasprave na glasovanju je odbila oporbeni prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. A iz stranke Možemo najavljuju da svu dokumentaciju šalju u državno odvjetništvo. Među zakonima koje je Sabor prihvatio je i onaj o prijevozu u cestovnom prometu koji uređuje i prijevoz taksijem. Sve je pratila Ivana Šubarić.
14: Burna rasprava o istražnom povjerenstvu za Medikol, koja je trajala do dugo u noć, nastavila se jutros kada su prije glasanja tražene stanke. Ivana Kekin iz Možemo.
15: Najavljujem da ćemo svu prikupljenu dokumentaciju proslijediti državnom odvjetništvu oko slučaja Medikol. A također najavljujem da za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo.
16: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Jer se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri.
17: Je li moralno da netko ko za jednu noć zaradi 7.000 eura uzima potporu za vrijeme COVID-a od države? Molim vas, odgovorite na to pitanje.
18: Kolegice Baradić,
17: i da li ste bili u Medikolu na pregledu? To još niste odgovorili.
18: Dobivate opomenu.
14: Pitaju Hrvoje Zekanović i Nikolina Baradić iz većine, a u obranu kolegice stala je Jelena Miloš iz Možemo.
19: Svaki put kad nemate argumenata, onda počnete obitelj kolegice Kekin provlačiti po blatu, maltretirati i iživljavati se, to je na vašu sramotu.
14: Vladajućima odgovara i Ivana Kekin.
20: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu u posljednjih 20 godina.
21: Zastupnice Kekin, odgovorite jasno gdje su novci. Imate puno toga jer vama se ozbiljno remetine smiješi.
14: Kaže HDZ-ovac Ante Deur. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je mnoštvo opomena zbog povrede poslovnika, a sa sjednice je isključen Marin Živković iz Možemo.
22: Nije umjesno pitati za medicinsku dokumentaciju osoba, vi kažete, odgovorite, di ste išli doktoru. Pa kakav ste vi to predsjednik Sabora? Kakav ste vi to predsjednik Sabora?
18: Pa kolega Živkoviću, a kakav ste vi lažljivac? Ko je tražio medicinsku dokumentaciju? Kako
22: znači,
18: možete tako
22: ljudi
18: lagati?
22: Ljudi sada reklo di je bila
18: izvolite
22: kod doktora i vi ste to potvrdili.
18: Izvolite sjesti, dobivate treću opomenu.
14: Poduprt je pak zakon kojim se uvodi veći nadzor nad prijevozom taksijem, cijenama i kontrolom vozača. Vlada je prihvatila jedino amandmane Mate Frankovića.
23: Digitalne platforme, danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
14: Nije skrivao zadovoljstvo zastupnik HDZ-a jasnijom regulacijom digitalnih platformi.
2: U Đakovu je održana sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Riječ je o sastanku vlade sa županima. Na dnevnom redu bile su teme važne za razvoj hrvatskih regija, od planova za korištenje europskog novca u novom financijskom razdoblju, preko priuštivog stanovanja i gospodarenja otpadom do novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, javlja Samir Klasiček.
3: Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja u proteklom razdoblju nadograđivana uz praćenje potreba županija, općina i gradova. Izrazio je zadovoljstvo zbog donošenja zakona o regionalnom razvoju, ali i zbog ovog načina suradnje sa županijama.
4: Mislim da ćemo sa ovim formatom, dakle sa županijama, sa Vijećem za urbani razvoj, sa posebnim dijelovima regionalne ili subregionalne suradnje dati jednu novu kvalitetu razvoja koja će imati određenu koheziju i vodit će računa o svim krajevima upravo onako kako je to i smisao.
3: A glavne su teme sjednice bile višegodišnji europski proračun, priuštivo stanovanje, održivi turizam te gospodarenje otpadom. Predsjednik Hrvatske zajednice županija, Brodsko-posavski župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelj demografske obnove.
5: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe bez zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse koje razvijaju pojedine županije i gradovi potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
3: Premijer je pak istaknuo niz pozitivnih gospodarskih pokazatelja, poput onog da nam gospodarstvo raste 21 kvartal zaredom, do toga da smo prešli 78% prosjeka razvijenosti EU-a te udvostručili hrvatski BDP u apsolutnom iznosu u zadnjih 10 godina, pa je dosegnuo 93 milijarde eura. A uoči sastanka uručena su 73 ugovora za projekte vrijedne 409 milijuna eura, među kojima su oni za izgradnju i opremanje škola za jednosmjensku nastavu, projekti razvoja zelene infrastrukture u gradovima i ulaganja u knjižnicu. Predsjednik vlade rekao je kako ga posebno raduju ukupna ulaganja u škole i vrtiće, a čućemo i ministra obrazovanja Radovana Fuksa.
4: 900 dječjih vrtića i 1000 osnovnih škola i sportskih dvorana. Ovakvog ulaganja u Hrvatskoj nije bilo od Mažuranićevih vremena kada je riječ o obrazovnoj infrastrukturi. Kad se realiziraju ovi svi skup objekti za koje smo evo već uručili i danas ćemo uručiti ugovore, 82% učenika pohađat će nastavu u jednoj smjeni.
3: Premijer posjet Slavoniji nastavlja susretom s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, a navečer će biti i na otvorenju 60. đakovačkih vezova.
2: Četiri mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana, a zamišljena je kao epski prikaz žalosti, nacionalne moći i jedinstva, te jedna od najvećih u iranskoj povijesti. Izvijestit će Ivanka Zorić.
14: Šestodnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
6: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao.

0: Hasan Hasanzadeh.
1: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
0: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
2: Sport. Imate Teo Novaković.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dramatičnim porazom 2-1 od Portugala u 16. finala hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu. Vatrenima su u drugom poluvremenu poništena čak 3 pogotka zbog zaleđa, a najviše kontroverzi izazvao je poništeni pogodak Guardiola za izjednačenje u 103. minuti. Martin Baturina.
5: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je normalno.
4: Razočaran sudačkom odlukom bio je i Petar Sučić.
6: Stvarno, bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugalu na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
4: Večeras u 20 sati sastaju se Australija i Egipat. U ponoć će igrati Argentina i Zelenortski otoci, dok će noćas u 3:30 snage odmjeriti Kolumbija i Gana. Hrvatski košarkaši večeras gostuju na Cipru u 5. kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su ranije osigurali prolaz u drugi krug natjecanja. Utakmica počinje u 19 sati, a prijenos je na drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare olujna bura, koja će poslije podne na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka sutra bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna bit će većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana bit će djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, a u unutrašnjosti u ponedjeljak i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
3: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Vatreni u dramatičnoj utakmici 16. finala izgubili od Portugala 2-1, presudio VAR. Sutra se vraćaju u kući.
2: Predsjednik Milanović stao u obranu načelnika glavnog stožera. Vladi poručio prste i prljave šake dalje od Kundida.
8: U Teheranu počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija 4 mjeseca poslije njegova ubojstva.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na Jadranu bura, temperatura do 33 stupnja.
8: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

stvarno je sjajna. Pink, what about us? A imamo i mi svoje adute, izvrsna je i Lorena Bućan koja nam pjeva Tihi ocean.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: U Saboru je prihvaćen zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane gradonačelnika Mate Frankovića kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi. Tri ugostiteljska objekta u povijesnoj jezgri ostali su bez javne površine na 7 dana. Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Večeras u Dvoru završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, u galeriji Flora, otvorenje izložbe Prolaza Katarine Ivanišin, a u kući Bukovac u Cavtatu prigodan program u susret Bukovčevu rođendanu. Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme sutra, pretežno vedro, uz buru i sjeverozapadnjak. Ovo su neke od tema Dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo što smo pripremili.
0: U Saboru je prihvaćen zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane gradonačelnika Mata Frankovića, kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi. Tri ugostiteljska objekta u povijesnoj jezgri ostali su bez javne površine na 7 dana. Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Večeras u Dvoru završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Batijera naslovljen Verdi za sva vremena. U galeriji Flora otvorenje izložbe Prolaza Katarine Ivanišin, a u kući Bukovac u Cavtatu prigodan program u susret Bukovčevu rođendanu. Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme sutra, pretežno vedro, uz buru i sjeverozapadnjak.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. U Saboru je prihvaćen zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, zastupnika HDZ-a, kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi. I oporba to podupire, ali upozorava da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave uz Frankovića, Marija Lugarić iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta.
2: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
3: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u napred. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na 1 sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornosti.
4: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj i ja vas molim sada, pogotovo nakon što je Bolt išao prema vama, da reguliramo zakon i da oni koji okreću lovu na grbači hrvatskog čovjeka, dakle čiji auti se voze po Republici Hrvatskoj, da plaćaju porez tamo gdje ga i zarađuju.
1: Tri ugostiteljska objekta u povijesnoj jezgri ostala su bez javne površine na 7 dana. Razlog je korištenje prostora izvan okvira dogovorenog ugovorima o zakupu, čime je smanjen slobodan prolaz i otežano nesmetano kretanje pješaka.
0: Podsjetimo, sukladno odluci o zakupu javnih površina, grad Dubrovnik će otkazati ugovor i oduzeti javnu površinu na 7 dana nakon prvog kršenja odredbi odluke i ugovora o zakupu, 30 dana nakon ponovljenog kršenja, te trajno oduzeti javnu površinu nakon 3. kršenja.
1: Nakon što je nedavno zbog nepropisnog odlaganja kartonske ambalaže u povijesnu jezgri upozorio ugostitelje da će im, nastavili se takva praksa, ukinuti korištenje javnih površina, gradonačelnik Mato Franković pohvalio je činjenicu da u povijesnoj gradskoj jezgri prošle nedjelje nije bilo nepropisno odloženih kartona. Odgovarajući na novinarska pitanja, naglasio je kako je upozorenje i dalje na snazi.
5: Kartoni i priča o kartonima, dakle ona je trajna. Dakle, ponavljam još jednom ono što sam rekao i prošli put. Ukoliko se jednu nedjelju pojave kartoni u gradu, ja ukidam površine svima. Jer moramo poštovati ovo mjesto gdje jesmo. I ako su pokazali svi skupa da su u prošlom tjednu mogli poštovati, pa što bi ova nedjelja bila drukčija od bilo koje neke iduće nedjelje. Dakle, moramo tu biti striktni, strogi i jasni. A i odgovorni prema društvu i zajednici. Jer oni su pokazali da može. Jer su sami oni regulatori. Jer tko bolje vidi što se događa na javnim površinama grada od samih ugostitelja? Niko. Oni su tu prisutni non stop. Oni znaju ko odlaže i oni mogu spriječiti te koji odlažu. Dakle, prebacili smo dio odgovornosti na njihova leđa. Ne može samo odgovornost biti na nama. Znači, samo mi moramo non stop biti neki policajci zato što se ovima da ili ne da ili ovako. Umori se čovjek od toga. Dakle, izvolite gospodo, budite malo i vi policajci u svom rajonu, pa kad vam netko dođe odložiti karton, onda mu reci idi. I to se dogodilo prošlu nedjelju. Oni su sami izregulirali stvari. I vidite da se može. Dakle, svaka iduća nedjelja će biti ključna, što bi rekao Čiro.
1: Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti ukupnog iznosa od nešto više od 3 milijuna i 403 tisuće eura.
0: Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su registrirani za ugostiteljske i turističke djelatnosti, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednicima registriranima za pružanje ugostiteljskih usluga, subjektima u nautičkom turizmu te prvi put ove godine fizičkim osobama, iznajmljivačima u domaćinstvu s dodijeljenom oznakom prepoznatljivosti Local Host, vaš domaćin. Kroz pet mjera u fokus se želi biti aktivnosti koje doprinose razvoju inovativnih i održivih turističkih proizvoda i usluga, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju, prihvatljivih za okoliš, kružnom gospodarstvu, povećanju energetske učinkovitosti i digitalizaciji poslovnih procesa. Kroz ovaj program ove godine ukupno sufinancirano više od 4100 projekata.
1: A u prva dva dana nagradne igre Svaki račun se računa sudjelovalo je više od 5800 građana koji su prijavili više od 12000 računa, priopćila je Porezna uprava.
0: Nagradna igra teče do kraja godine, a građani svaki mjesec mogu osvojiti vrijedne nagrade od 1000, 5 i 10 tisuća eura. Porezna uprava podsjeća sve sudionike da nakon što ga prijave obvezno sačuvaju originalni račun do dodjele nagrada jer je on dokaz o sudjelovanju i bit će potreban pri preuzimanju nagrade.
1: Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Cilj je omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu, a dio je nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Odlukom o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za projekt rekonstrukcije i dogradnje ove metkovske škole odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 11 milijuna i 300 tisuća eura, dok je ukupna vrijednost projekta gotovo 21,5 milijuna eura.
0: Inače, matičnu osnovnu školu Don Mihovila Pavlinovića ove školske godine pohađalo je 519 učenika, dok su područne škole u Prudu i Vidu pohađala 34 učenika. Očekuje se da bi radovi na ovoj školi mogli početi na jesen, jednako kao i na dogradnji osnovne škole Vladimir Nazer u Pločama, za koju je Dubrovačko-neretvanska županija također osigurala bespovratna nacionalna i vlastita sredstva. Ujedno pri kraju je izgradnja škole u Cavtatu, krenuli su i radovi na školi u Veloj Luci, dok se uskoro očekuje i početak radova na izgradnji srednje glazbene škole u Metkoviću.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. U dolini Neretve počela intenzivna berba lubenica zasađenih na približno 300 hektara zemljišta. Proizvođači su zadovoljni prije svega kvalitetom sezonskog voća, a onda i cijenama na otkupu koje iznose 37 centi za kilogram. Uglavnom očekuju da će se od početka srpnja do početka rujna ubrati 15 do 18 tisuća tona, što su značajne količine. Dio proizvođača samostalno dostavlja voće do kupaca u svim hrvatskim mjestima, neki prodaju na njivama, a većina ga prevozi do otkupnih stanica. Određene količine lubenica izvoze se u Sloveniju.
1: Završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Dirigent će biti maestro Norman Vidjaja, a uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solisti će nastupiti sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić-Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić-Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. O Verdiju govori jedan od solista, Luciano Batinić.
7: Pa Verdi je zasigurno izazov svim pjevačima, zbog toga što je u talijanskom pjevanju Verdi je zapravo canto lirico, ali je osnova pjevanja Verdija da zapravo pjevate bel canto. U takvom pjevanju se zapravo ne može sakriti ni jedan ton koji nije kvalitetan, koji nije na mjestu, tako da je Verdi izazovan jer se kod njega, mi kažemo, sve čuje, znači čuju se sve greške. Melodije koje je sam Giuseppe Verdi napisao su izvanredne, on je napisao prekrasne uloge za sve glasove i većina opera koje su željene za nekog pjevača su te koje je baš upravo maestro Verdi napisao. S Verdijom treba pažljivo, s Verdijom se ne počinje karijera, ali sa pravim pjevanjem se s Verdijom može doći do duboke starosti i završiti karijera. Ili je to pjevanje koje zapravo liječi grlo i glas. Svakako i meni je jedna od dražih uloga koje je pjevan, koja mi je na repertuaru, upravo uloga koju ću sa arijom i duetom prezentirati ovdje na ovom koncertu, to je uloga kralja Filipa iz opere Don Carlos. Zatim ide duet sa Inkvizitorom kojeg ću izvesti sa svojim kolegom Božom Župićom, ali imam još par, iako sam na repertoaru imam vjerojatno 15 Verdijevih opera do sada, Verdi ih napisao 27 ako se ne varam, ali imam želju, nisam još otpjevao Attila.
1: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišinu 20 sati u Galeriji Flora. Moći će se razgledati do 24. srpnja, najavljuje večerašnje otvorenje voditeljica galerije Ivana Pegan.
8: To je izložba njezinih recentnih slika o kojima ona sama kaže sljedeće, ja ću ju citirati. Različitim alatima, materijalima i slikarskim postupcima izložbom Prolaz nastavljam istraživanje odnosa čovjeka i prirode, fokusirajući se na krhku prisutnost čovjeka u moru i njegov kratkotrajni trag, uron, izron i prolazak kroz vodeni medij, okom ili kamerom jedva uhvaćen prizor, prolazni otisak koji tijelo ostavlja u okolišu. More istovremeno privlači i podsjeća na granice ljudskog tijela i kada je mirno, ostaje prostor kojemu ne pripadamo u potpunosti. Biće prisutna autorica, bit će prisutna autorica također teksta predgovora, Petra Golušić i nadam se jako puno naših sugrađana.
1: A ususret rođendanu Vlaha Bukovca, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodni program u kući Bukovac. Besplatno stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice održat će se u 20 sati i 30 minuta. Od 21 sat slijedi koncert u Đardinu, C strana za Bukovčev 171. rođendan, na kojem nastupa autorski bend C strane.
0: U sklopu programa Ulicama našeg grada, klapa Karaka, nastupit će u 22 sata na šetnici u Uvali Lapad.

0: Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Vatrenima su nakon VAR provjere poništena čak 3 pogotka. Više Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji izvrsno drugo poluvrijeme nije bilo dovoljno za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva. U utakmici u Torontu Portugal je slavio 2-1. Portugalska dominacija u prvom dijelu, Livaković je spašavao, naši su pokušavali kontrama. U nastavku, udarac Kovačića u 53. minuti, Perišić je završio sjajnu akciju udarcem u lijevi donji kut vratara Dijega Košte. Niz poništenih pogodaka, a onda 11-terac u 66. minuti Vlašić je sušio Vegu, Ronaldo izjednačio na 1-1. Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović propustio dobru prigodu, Pašalić u završnici, a u 4. minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola, koji nisu skočili na loptu koju je Gonzalo Ramos pospremio u mrežu. O posljednjoj akciji na utakmici, kada je poništen hrvatski gol zbog zaleđa, Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao iso suca šta je. Ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset, to je to.
2: Izbornik Zlatko Dalić.
4: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u, 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
2: Švicarska je pobijedila Alžir 2-0 golovima Embola i Ndoja, a prije toga Španjolska Austrija 3-0, Oyarzabal 36. i 89. minuta, Pedro Porro bio je strijelac u 66. U 20 sati Australija-Egipat, u ponoć Argentina protiv zelenorodskih otoka, a u 3 sata i 30 minuta Kolumbija se sastaje s Ganom.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, umjerena do jaka, samo mjestimice vrlo jaka bura će sredinom dana prolazno krenuti na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 24 do 26, a najviše dnevne između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Bio je ovo dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam što ste naslušali.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, speaker Sebastian Vukosević. Dnevnik je uredio i vodio Mislav Čimić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Zrikavci, mir i ljetni džir.
9: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
10: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

ako je moguće uopće da Vana bude bolja nego prije, sjajna je Vana, ali malo prije me dojmila ona jedna prelijepa pjesma Kemala Montena, koji kaže u pjesmu: ostavljam sivilo iza sebe i gledam vedro na budućnost, na dane koji su ispred mene. Pa evo, znamo već da je jedna onako rezultatski siva večer, noć za nama ostala, i možda ako se želite opustiti, ako se želite pa pomalo i nasmijati, evo prijedloga, to su Kinematografi Dubrovnik u ovoj večeri koja je pred nama, sve u 21 sat sa onim najmlađima, Malci i Čudovišta, sinkroniziran animirani film, komedija u ljetnom kinu Jadran. E sad, posebna poslastica očekuje vas sa novim najboljim materijalima. Splitska scena, stand-up show večeras u 21 sat u ljetnom kinu Slavica. I dodajmo, u ljetnom kinu Lapad večeras jedna komedija, 107 minutna, naziva Poziv. Poziv u 21 u ljetnom kinu Lapad, u ljetnom kinu Jadran, Malci i Čudovišta, a Splitska scena, novo, najbolje stand-up show, očekuje vas u ljetnom kinu Slavica. Sad je 17 sati 11 minuta, mi se vraćamo glazbi uz Petra Dragojevića, i koji pjeva Samo da si mi tu.

0: Evo mene opet samo kratko, želio bih podsjetiti da će večeras u 20 sati u galeriji Flora biti otvorena izložba Prolaz Katarine Ivanišen. Svakako, izložba će biti otvorena do 24. ovoga mjeseca. Organizira Hrvatsko društvo likovnih umjetnika i Galerija Flora. Večeras u 20 sati u galeriji Flora otvorenje ove izložbe.
1: Čel.

Pa vas možda danas izgrada put odvede u Cavtatu, kuću Bukovac u 20 sati i 30 minuta gdje vas očekuje ususret rođendanu našeg velikog umjetnika Vlaha Bukovca jedno besplatno stručno vodstvo kroz inače aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice 20 sati i 30 minuta, a nakon toga se možete opustiti i uz koncert naziva C strana za Bukovčev 171. rođendan, svirka sjajnog našeg dubrovačkog autorskog benda C strana.

Ostajemo tematski ono, uz put, kamo nas putovi vode. Večeras vas možda put odvede u atri Kneževa dvora, dragi ljudi, u 21 sat, završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. Večerašnji koncert nosi naziv Verdi za sva vremena. Dodat ću samo da uz naše simfoničare dirigira veliki Norman Vijaya, uz njih sjajni vokalni solisti, a cijeli koncert kao i ovogodišnji festival održava se u znak sjećanja na osnivača festivala gospara Vida Peručića. Svakako atri Kneževoga dvora večeras sjajan završni koncert festivala Tino Patiera s početkom u 21 sat.

Ja sam čuo ovaj ritam srca sjajnog Rod Stewarta, jednostavno me melodijski nekako podsjetilo na Tri mušketira i predstavu u sklopu ovogodišnjeg Midsummer Scene festivala One for All, dakle jedan za sve, priča o Tri mušketira koja ima još svoje dvije, tri izvedbe do kraja ovoga tjedna, do 5. srpanjskoga dana na tvrđavi Lovrijenac u sklopu ovogodišnjeg Midsummer Scene festivala s početkom u 21 sat i 30 minuta. Baš poput pjesme koja je prethodila, predstava o Tri mušketira vam donosi i puno glazbe. To je jedna musical predstava koja je oduševila sve one koji su je do sada pogledali. Ako niste, nemojte sebi dopustiti reći ono, a bila je koliko dana, a ja nisam našao ni jednu večer. Pa pronađite jednu od ove tri preostale večeri, pogledajte predstavu o Tri mušketira, sjajan musical u ovogodišnjoj produkciji Midsummer Scene festivala. Ja vas lijepo pozdravljam i nisam jedini, i Ante vam upućuje pozdrave, naravno do sutra, mislim Ante smo dijelimo onu jutarnju od 6, jer te pekarsku, ok. Čujemo se sutra ujutro, za danas toliko, neka vam bude lijep i ugodan nastavak dana i večeri. Adio vam.

Tri ugostiteljska objekta u povijesnoj jezgri ostala su bez javne površine na 7 dana. Razlog je korištenje prostora izvan okvira dogovorenog ugovorima o zakupu, čime je smanjen slobodan prolaz i otežano kretanje pješaka. Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Cilj je omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu, a dio je Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Odlukom o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za projekt rekonstrukcije i dogradnje ove metkovske škole odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 11 milijuna i 300 tisuća eura, dok je ukupna vrijednost projekta gotovo 21,5 milijuna eura. U prva 2 dana nagradne igre Svaki račun se računa sudjelovalo je više od 5800 građana koji su prijavili više od 12000 računa, priopćila je Porezna uprava. Nagradna igra trajat će do kraja godine, a građani svaki mjesec mogu osvojiti vrijedne nagrade od 1000, 5 i 10 tisuća eura. Porezna uprava podsjeća sve sudionike da nakon što ga prijave obavezno sačuvaju originalni račun do dodjele nagrada jer je on dokaz o sudjelovanju i bit će potreban pri preuzimanju nagrade. Završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Dirigent će biti maestro Norman Vidžaja, a uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solisti će nastupiti sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić-Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić-Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Podsjetimo, ovogodišnji festival Tino Patiera održava se u znak sjećanja na njegova osnivača Vida Peručića. Ususret rođendanu Vlaha Bukovca, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodan program u Kući Bukovac. Besplatno stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice održat će se u 20 sati i 30 minuta. Od 21 sat slijedi koncert u Đardinu C strana za Bukovčev 171. rođendan, na kojem nastupa autorski bend C strana. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora organiziraju otvaranje izložbe Prolaz Katarine Ivanišin u 20 sati u Galeriji Flora. Moći će se razgledati do 24. srpnja. U sklopu programa Ulicama našega grada, Klapa Karaka nastupit će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad. Vrijeme sutra, pretežno vedro, umjerena do jaka, samo mjestimice vrlo jaka bura, sredinom dana će prolazno okretati na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 24 do 26, a najviše dnevne od 30 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Johnny Lešević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop, on.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Treći srpnja. Na temelju zaključka Maloga vijeća, donesenog 3. srpnja 1319. godine, započela je izgradnja tvrđave Mičeta. Nakon što je Herceg Stjepan zaposjeo cijele Konavle, Dubrovnik je 3. srpnja 1451. godine počeo raditi na uspostavljanju mira. 3. srpnja 1942. godine na Lastovu je rođen dirigent maestro Ivan Dražinić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Toma i Tomislav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na temelju zaključka Malog vijeća donesenog 3. srpnja 1319. godine, te godine prema nacrtima Ničifora Ranjine započela je izgradnja tvrđave Minčete. Ta prvobitna Minčeta bila je vrlo visoka četvrouglasta kula s dvije terase. Donja, koja je bila na polovini visine kule, imala je oblik obrambenog hodnika na konsolama. Od prvobitne četvrouglaste Minčete, donji dio do danas je sačuvan i uklopljen u današnju tvrđavu, tvoreći neku vrstu njena atrija. Sadašnji oblik Minčete je iz druge polovine 15. stoljeća.
0: Nakon pada bosanskog kralja Stjepana Ostoje, Primorje je prisvojio bosanski vojvoda Sandalj Hranić Kosača, te se dubrovačka vlada morala dobro pomučiti kako bi privoljela Sandalja da tu zemlju prizna Dubrovniku. Kada je on popustio i priznao Primorje Dubrovčanima bez ikakve odštete, Dubrovčani su 3. srpnja 1405. godine za uzdarje njega, njegova brata Vuksa, sa svim njihovim muškim potomstvom imenovali dubrovačkom vlastelom, poklonivši im palaču u Dubrovniku i posjed u Primorju. Istom im poveljom daju i pravo azila u Dubrovniku. Od toga vremena vojvoda Hranić, unatoč povremenim manjim razmiricama, uglavnom je bio u dobrim odnosima s Dubrovčanima, kojima je to bilo vrlo važno, jer im je on bio najmoćniji neposredni susjed kroz čiju su zemlju prolazili važni trgovački putovi. Dubrovniku, u kojem je čuvao i svoje dragocjenosti, Sandalj je 1419. godine prodao istočni dio Konavala s Prevlakom.
2: Najmoćniji dinast u Bosni Stjepan Vukčić Kosača krajem lipnja 1451. godine napao je teritoriji Dubrovačke republike, s vojskom ušao u Konavle i Župu, te nakon 3 dana otpora 1. srpnja porazio Dubrovačku vojsku kod tvrđave Tumbe na Brgatu, zarobivši 400 dubrovačkih vojnika. Nakon što je zaposjeo cijele Konavle osim Sokola i Cavtata, Dubrovnik je već 3. srpnja te 1451. godine slanjem poslanika Hercegu počeo raditi na uspostavljanju mira. Bio je to početak rata u kojem se Stjepan približio i samom gradu i gađao ga iz topova, a koji je svoj epilog dobio tek 3 godine kasnije, 10. travnja 1454.
0: Tijekom lipnja i srpnja 1806. godine Dubrovnik i njegovo područje proživljavali su ratnu golgotu i okupaciju ruskih, crnogorskih, bokeljskih i hercegovačkih vojnih postrojbi. U borbama od 2. do 5. srpnja spaljena je gotovo čitava dubrovačka okolica. U noći s 2. na 3. srpnja Dubrovnik je pogodilo veliko nevrijeme, kiša i vjetar, do kasno ujutro sljedećega dana, nakon čega se taj 3. srpnja 1806. godine pretvorio u pakleni ratni dan. Oko 20 sati crnogorske horde, spuštajući se s brda, razmilile su se po dubrovačkim predgrađima, pljačkajući i paleći kuće preostale od užasnog paleža 1. srpnja. Na malom brežuljku Svetog Đurđa, ispod tvrđave Lovrjenac, u obrani grada suprotstavilo im se oko 100 naoružanih pilara. Pljačkaške horde zapalile su 30 najljepših kuća u blizini grada, a sa Srđa 100 Rusa i Crnogoraca sa zastavama uz povike veselja promatrali su barbarski prizor gurajući dolje ogromne stijene. Nakon 23 sata, 2 jedinice Francuza izašle su iz grada kako bi pošli u pomoć pilarima. U 15-minutnoj žestokoj pucnjavi, boreći se s Rusima i Crnogorcima kod crkve Il Calvaro, 25 francuskih vojnika, koji se nisu uspjeli povući, navodno je ubijeno, zapisao je povjesničar Francesco Maria Appendini. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 3. srpnja 1942. godine na Lastovu je rođen dirigent maestro Ivan Dražinić. 10 godina vodio je mješoviti zbor kulturno-umjetničkog društva Lola Ribar, s kojim je u Londonu 1975. osvojio prvu nagradu BBC-a. Od 1980. djeluje u Dubrovniku kao dirigent gradskog festivalskog orkestra, danas Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Glazbeni je direktor Dubrovačkih ljetnih igara od 1986. do 1990. te utemeljitelj 1981. godine i umjetnički ravnatelj mješovitog zbora Libertas. Glazbenom životu grada pridonio je pokrenuvši 1986. Međunarodni festival komorne glazbe, redoviti jesenski ciklus. Maestro Ivo Dražinić svojim životom i djelom ostavio je neizbrisiv trag u novijoj dubrovačkoj kulturnoj povijesti. Dobitnik je nagrade grada Dubrovnika 1986. i nagrade za glazbena ostvarenja Luka Sorkočević 1990. godine. Preminuo je 13. srpnja 2015. godine.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u petak 3. srpnja ratne 1992. godine, 31. dana bez električne energije, 20 minuta prije 7 sati, objavljen je prestanak opće opasnosti oglašen još 1. srpnja. Jutarnji mir prekinule su sve učestalije eksplozije, pa je u 10 sati i 30 minuta ponovno oglašen znak opće opasnosti.
2: Topnički je napadnuto područje Župe, Rijeke, a granate su padale i po padinama Srđa. Glavna vijest dana bila je da je srpsko-crnogorska vojska konačno pristala na pregovore o bezuvjetnom povlačenju s područja Dubrovačke općine. Kad su eksplozije već gotovo sasvim prestale, oko 22 sata započeo je žestok artiljerijski napad na Župu Dubrovačku, koji je trajao do ponoći. Žestoke borbe vodile su se između naših i neprijateljskih snaga u blizini Ivanice. Toga dana poginuo je pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Željko Ivanković.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Tri ugostiteljska objekta u povijesnoj jezgri ostala su bez javne površine 7 dana. Razlog je korištenje površina izvan okvira dogovorenog ugovorima o zakupu, čime je smanjen slobodan prolaz i otežano kretanje pješaka. Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Cilj je omogućiti jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu, a dio je nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Odlukom o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za projekt rekonstrukcije i dogradnje ove metkovske škole odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 11 milijuna i 300 tisuća eura, dok je ukupna vrijednost projekta gotovo 21,5 milijun eura. U prva dva dana nagradne igre svaki račun se računa sudjelovalo je više od 5800 građana koji su prijavili više od 12000 računa, priopćila je Porezna uprava. Nagradna igra trajat će do kraja godine, a građani svaki mjesec mogu osvojiti vrijedne nagrade od 1500 i 10000 eura. Porezna uprava podsjeća sve sudionike da nakon što ga prijave obavezno sačuvaju originalni račun do dodjele nagrada jer je on dokaz o sudjelovanju i bit će potreban pri preuzimanju nagrade. Završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Dirigent će biti maestro Norman Vidžaja, a uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solišće nastupiti sopranistica Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Podsjetimo, ovogodišnji festival Tino Patiera održava se u znak sjećanja na njegova osnivača Vida Peročića. Ususret rođendanu Vlaha Bukovca, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodni program u kući Bukovac. Besplatno stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice održat će se u 20 sati i 30 minuta. Od 21 sat slijedi koncert u Đardinu, C strana za Bukovčev 171. rođendan, na kojem nastupa autorski bend C strana. U slobu programa Ulicama našeg grada Klapa Karaka nastupit će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi domaća top lista Kro Top 20, potom u 22 sata Kronika dana Hrvatskog radija. Zatim slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika sve do ponoći. Vrijeme sutra, pretežno vedro, umjerena do jaka, samo mjestimice vrlo jaka bura, sredinom dana prolazno će okretati na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 24 do 26, a najviše dnevne od 30 do 33 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Johnny Lešević, čitao i pripremio Mislav Čimić.
1: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Krom Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu Krotopa 20, najnovije top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. Vrijeme je za najnovi presjek domaće glazbene scene, a u sljedećim minutama vodim vas od 20. mjesta pa sve do samoga trona. Otvaramo sa prva tri broja na samom začelju gdje je opasna gužva. Na broju 20 slušamo sjajan ovotjedni novitet. Eni Jurišić nam donosi svježi singl Pjesak u izdanju Aquarius Recordsa. Stepenicu iznad, na broju 19 imamo povratak na listu. Grupa Dalmatino i njihova Moja si najveća bol, dok nam poziciju 18 čuva još jedan povratnik. Nina Badrić sa njenom moćnom baladom Nismo djeca. No krećemo, kako sam rekao, sa brojem 20, Eni Jurišić i njen novi singl Pjesak. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi odmah hvatamo zalet, idemo dalje kroz poretke. Na poziciji broj 17 ovaj petak imamo pravu glazbenu poslasticu i jedan sjajan novitet. U duhu svjetskog nogometnog prvenstva na top ljestvicu vraćaju nam se Dino Dvornik i Boris Novković u njihovom kultnom duetu Malo nas je, a nas ima. Pjesma koja uvijek podiže atmosferu i ponovno osvaja naš eter, a svjetlo dana ugledala je prije točno 20 godina 2006. Na broju 16 sa laganim padom čeka nas Vana i njena energična pjesma U šaci te imam, dok nam poziciju broj 15 drži legendarni parni valjak s porukom Danas nisam svoj. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi plovimo dalje kroz aktualne tjedne hitove. Na 14. mjestu imamo povratak na listu Grupa Vatra i njihova sjajna atmosferična razglednica koja je izašla u izdanju Dallas Recordsa. Odmah iza njih na broju 13 slušamo prepoznatljivi funk groove grupe Song Killers i njihov hit Superman. Dok na poziciju broj 12 drži upečatljiva suradnja Sanele i Denisa Dumančića u njihovoj Na čijoj si strani. No krećemo, kako sam rekao, sa 14. mjestom, na kojem je ovaj petak grupa Vatra i njihova razglednica. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli točno do zlatne sredine velike borbe za ulazak u prestižnih Top 10. Na broj 11 slušamo Gorana Karana i njegovu Moje malo sve, a pozicija broj 10 nam donosi još jedan novitet. Nered featuring Zaprešić Boys sa pjesmom Srce vatreno, ali drugi dio, pjesma izašla pod etiketom Loud Digitala. Navijačka atmosfera se nastavlja u modernom i žestokom ritmu. Ovaj blok na 9. mjestu zatvara neprežaljeni i nezaboravni Massimo i njegov hit Mali krug velikih ljudi, koji je ponovno na našoj top ljestvici.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz. A mi otvaramo gornji dom poretka i idemo prema onim najemitiranijim pjesmama u radijskom eteru. Na broju 8 ovaj tjedan grupa The Tour, koja uspješno i sa stilom prolazi preko prepreka. Korak naprijed na 7. poziciji nalazi se slavonski rock sastav Opća opasnost i njihova balada Nebo iznad nas, dok nam visoko 6. mjesto drži najviši novi ulaz ovog tjedna, grupa Profil i pjesma Kunem se pred Bogom. Izvrstan novi singl koji osvaja publiku na prvu i izravno skače među elitu.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a stigli smo do 5 najboljih. Na petom mjestu imamo još jedan navijački povratak na listu, ovaj put originalna bezvremenska himna Srce vatreno, koju izvode Nered featuring Zaprešić Boj, a pjesma je izašla u izdanju Croatia Recordsa. Na broju 4 drži se fantastični Martin Kosovec sa velikim novim hitom Mjesec na dlanu. Dok je na trećem mjestu ovaj petak s odličnim skokom i izravnim ulaskom u top 3, Klapa Rišpet sa pravim dalmatinskim pitanjem Jel me voliš ka ja tebe. Slušamo ovaj udarni predposljednji blok, a onda se vraćamo proglasiti pobjednike za ovaj petak.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do samog kraja, ostalo nam je još da proglasimo tko je na drugom i na prvom mjestu ovaj petak. Na poziciji broj 2 ovaj petak, čvrst, stabilan i vokalno briljantan, ostaje Marko Kutić sa festivalskom rock baladom Uzmi i drugi dio mene. Pjesma izašla u izdanju Croatia Recordsa. No, apsolutni vladar domaćeg radijskog etera, nedodirljiv na samom tronu i ovaj tjedan glazbeni fenomen koji ne silazi s vrha. Jakov Jozinović i njegov hit Ja volim. Pjesmu autorski potpisuju Laura Sučec i Matej Magdić, dok aranžman i vrhunsku produkciju drži Marko Palameta za diskografsku kuću KSV. Slušamo dva najbolja singla za kraj ovotjednog poretka, a vi uživajte i ostanite uz program Radio Dubrovnika.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundina.
2: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra poslije podne, poslije 15 sati vraća se kući, a jučerašnji poraz od Portugala neće biti lako zaboraviti. Tri poništena gola vatrenih senzoru, lopti dodir kose, intervencije iz VAR sobe nisu danas samo tema razočaranim navijačima, nego i nogometnim znalcima. U svakom slučaju, svjetsko nogometno prvenstvo za nas je završeno. Žalostan je na kraju bio kapetan Luka Modrić, kao i navijači od Toronta do Hrvatske. Unatoč svemu, svi su se uvjerili u snagu i ove hrvatske reprezentacije.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja, neke stvari definitivno su čudne.
4: Moje srce je puklo.
5: Nije u redu. Nije u redu.
6: Mi smo 100 puta bolji, 3 puta gola dali, evo ti, ovi ide dalje.
7: Ma. To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
8: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
2: Čestitke nogometašima uputio je i državni vrh, predsjednici Sabora, države i vlade Gordan Jandroković, Zoran Milanović i Andrej Plenković.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu, žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno.
11: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
1: Kronika dana.
2: Vlada je zadužila Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije na tradicionalnom vojnom mimohodu 14. ovog mjeseca u Parizu. Događa se to nakon što je predsjednik Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Vladi je usto predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
12: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelnik glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
12: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio premijer Andrej Plenković.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da
13: dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto i odlučuju poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
12: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
10: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni, neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
13: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za Hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
12: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju, cunning plan, Baldrick, super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta. Uskršnjih.
13: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na naravno najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
12: Odgovor je premijer Plenković.
2: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
14: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
15: lijepa.
14: Su bili politički pokrovitelji ovog
15: lijepa,
14: modela.
16: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
14: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
17: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
15: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
2: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.
0: Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja.
2: Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
18: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černjihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
19: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se predstavili, prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
18: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
0: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova. Nažalost, ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti. Nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
18: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
20: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Često sam upozoravao na to. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
18: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
2: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
21: 6-dnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
22: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
21: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionarne garde Hasan Hasan Zadeh.
22: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
21: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
0: Papa Lav XIV. Sutra stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju. Predvodit će misu, te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji upravo o Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
2: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala s velikim vrućinama povezane su čak 1000 smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama, a glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
23: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
0: Portugal je u međuvremenu od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da u pripravnosti drže dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire. Dijelovi Portugala pod crvenim su upozorenjem Nacionalne meteorološke agencije. Temperature prelaze 40 Celzijevi stupnjeva. Tamošnje su vlasti ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima takozvana kontrolirana spaljivanja.
2: U velikoj akciji policije i USKOK-a u Crnoj Gori traje istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnje na zloporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojem se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Mjerodavne institucije za sad ne iznose pojedinosti, a kriminalistička se istraga nastavlja. Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Večeras nas je rastužila vijest, u 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja.
0: Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada pri Italija za film Isprani, srebrni i kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
2: Premijer Andrej Plenković cijeli dan boravi u Slavoniji. Nakon sjednice Vijeća za regionalni razvoj održane u Đakovu, u Ernestinovu je bio na svečanosti otvorenja kreativnog dječjeg centra, a u Korođu nastavno-sportske dvorane, javlja Neven Knežević.
3: Zajedno s ministrom društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske Zoltanom Tarom, premijer Plenković nazočio je svečanosti otvorenja nastavno-sportske dvorane u Korođu, gdje većinu čini mađarska nacionalna manjina.
4: Puno ljudi koji su došli vidjeti ovo, vidjeti koliko je važno da surađujemo Mađari i Hrvati. Nadam se i vjerujem da će se ta suradnja sa novom vladom Mađarske nastaviti u interesu Hrvata u Mađarskoj, u interesu Mađara u Hrvatskoj.
3: Rekao je saborski zastupnik Robert Janković. Prije toga premijer Plenković nazočio otvorenju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu, mjestu gdje se već više od 50 godina održava kiparska kolonija i čije će otvaranje doprinijeti razvoju kreativnosti djece i mladih. Prije podne u Đakovu je održana prva sjednica za regionalni razvoj. Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja temeljna okosnica vladine politike.
5: Zaključci našeg današnjega susreta, nova politika regionalnog razvoja u svijetu donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira 28-34. Potom teme koje se odnose i na gospodarenje otpadom i na teme koje se odnose na priuštivo stanovanje i u konačnici novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.
3: Predsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelje demografske obnove.
6: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
3: A u Đakovu premijer se sastao s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, s kojim je ministar poljoprivrede David Vlajčić potpisao ugovor o prijenosu prava vlasništva nadbiskupiji na zamjenskim nekretninama na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije.
2: Svečanim otvorenjem na Strossmayerovu trgu ispred Đakovačke katedrale večeras je počeo glavni program 60. jubilarnih đakovačkih vezova, najvažnije smotre hrvatskog folklornog stvaralaštva koja i ove godine okuplja desetke tisuća sudionika. Ovaj vezovski vikend ispunjen je folklorom, tradicijom, glazbom i mnogobrojnim sadržajima za sve generacije, javlja Mirta Milas.
24: 60. vezovi otvoreni su scenskom slikom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Režiju potpisuje Darko Milas, a scenarij đakovački književnik Mirko Čurić, koji ističe kako je ovogodišnji naziv presjek svega onoga što je ova manifestacija predstavljala od svojih početaka do danas.
25: Jer je to bio usklik kojim je zapravo imenovana ta manifestacija, koje ime koje najbolje označava što su zapravo Đakovački vezovi, jedan vrlo složen i lijep vez od različitih elemenata hrvatske nacionalne kulture, folklora, dobitna kombinacija.
24: Brojne sudionike i goste pozdravio je i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić i pozvao na završnicu jubilarnih vezova.
1: Oni koji još nisu, dođite u Đakovo, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
24: A mještani Đakovštine za đakovačke vezove kažu kako ih ne organiziraju, nego ih žive cijelu godinu.
7: Svi Đakovčani se rađaju sa đakovačkim vezovima, slave, i to jednostavno svaka kuća, svako dvorište, cijeli grad je u biti svojevrstan domaćin i organizator.
24: Ističe direktorica turističke zajednice Marija Borko. U glazbeno-scenskom programu sudjeluju brojni solisti, tamburaški sastavi, kulturno-umjetnička društva. Marija Pavković Snaša, čuvarica i tradicije, koja je za ovu prigodu odjenula šokačku nošnju staru 120 godina. I ovaj put pozdravila nas je pjesmom.
8: Mene moji naučili preci, mene moji naučili preci, digo dođeš faljeni su sreci, digo dođeš faljeni su sreci.
24: Na otvorenju 60. đakovačkih vezova bio je i premijer Andrej Plenković s ministrima koji je danas boravio u Slavoniji.
9: Sport.
2: Marko Šivak.
10: Poraz Hrvatske od Portugala 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Prošle noći u Torontu nisu vrijedila čak 3 hrvatska i 1 portugalski pogodak postignuti tijekom drugog poluvremena. Zgodita Guardiola za izjednačenje u 113. minuti nije vrijedio zbog nedozvoljene pozicije Pašalića, a sporan je bio Matanovićev dodir koji je registrirao senzor u lopti. Veznjak Martin Baturina.
11: Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam što se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
10: Izbornik Zlatko Dalić.
26: Nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva. Ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
10: Svjetsko prvenstvo nastavlja se utakmicama 16. finala. Igra se dvoboj Australije i Egipta. U tijeku je 106. minuta, rezultat je 1-1. Slijede utakmice Argentine i Zelenortskih otoka u ponoć, te posljednji dvoboj ove faze natjecanja između Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatski košarkaši nastavili su pobjednički niz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. U Limasolu su uvjerljivo pobijedili Cipar, izvješćuje Karlo Plazina.
27: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića. Cipar imao jedno vodstvo, 3-0 na početku utakmice, ali do kraja razigrana i kreativna igra Hrvatske. I pitanje je bilo samo konačnog rezultata, a on je 123-50 za Hrvatsku. Obrana, tranzicija, laki koševi, puno asistencija, čak 43 na 45 ubačaja iz igre, Zubac prvi strijelac 24 koša, Hezonja ostvario triple-double. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju 6. utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
10: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Spasili su pritom čak 6 meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele, te slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
28: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, prolazno više oblaka i lokalno slabe kiše bilo je u noći i ujutro na istoku, poslije podne i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je većinom puhala umjerena i jaka na udare ponegdje olujna bura. Najniža temperatura zraka bila je od 15 do 20.

0: Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33. U nedjelju te početkom novog tjedna bit će djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
3: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
4: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Noćni džir. Radio Dubrovnika.
1: Okay.

0: Hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća se kući i to prema najnovijim informacijama u 15:30. Koban je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Evo kako se na sve za HRT osvrnuo stručni komentator Darko Jozinović.
1: Ostaje jedan žal zato što mislim da smo zaslužili puno više na ovoj utakmici, da smo prikazali najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu, zato je to razočaranje zbog toga. Međutim, treba opet to sve staviti pod nogomet. Mislim da trebamo biti ponosni na ovu reprezentaciju, na ove dečke u zadnjih 8 godina, na dva svjetska prvenstva, što smo igrali u finalu, što smo osvojili brončanu medalju. A tuga je zato što si izgubio utakmicu, a bio si maltene isti, može još i bolje nego Portugal. Portugal je stvarno teško odigrao drugo poluvrijeme prije 20 minuta kod vodstva našeg 1-0, drugi zgoditak vjerojatno usmjeri utakmicu na našem liniju. Moramo biti razočarani, to je sasvim normalno, međutim to je tako u nogometu, treba to tako i prihvatiti.
0: Više o ostalim sportskim događajima prije samog kraja emisije. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohodu Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi je poslao jasnu poruku.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuju ministar obrane. Istaknuo je kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova proteklog dana odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. A svemu je prethodila burna rasprava. Prenosimo dio. Iz Možemo, Ivana Kekin, Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke, Ante Deur, HDZ, uz reakcije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
4: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela.
5: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
4: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
6: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
7: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. I svijeta, nakon najsmrtonosnijeg godišnjeg napada na Kijev, Rusija nastavlja s napadima diljem Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedanput pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane. Više Jelena Mikovčić.
8: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
9: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet.
8: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
10: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti, nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
8: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
11: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
8: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
0: Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Taj je dan savezni praznik. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, nakon čega su najavljeni mnogobrojni koncerti i vatromet. No kako je nadzor nad mnogim ključnim događajima preuzela organizacija povezana s Trumpom Sloboda 250 i istisnula dvostranački odbor Amerika 250, mnogo je to navelo na bojkot. Zbog rata u Iranu i velikih životnih troškova, potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pada, a sam Trump, kako je najavio, javnosti će se dugim govorom obratiti prema našemu vremenu noćasu 2:30. Papa Leo XIV. Stiže u Lampedusu. Na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. I pred kraj jedna tužna vijest. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada Italija za film Isprani, srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Bilenareu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinka Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
12: Sport.
0: I Marko Šivak.
13: Nogometaši Egipta po prvi put su u povijesti pobijedili u eliminacijskoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva. U 16. finala izbacili su Australiju nakon izvođenja 11-eraca 4-2. Poslije 90 i 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U tijeku je utakmica Argentine i Zelenortskih otoka, a slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta. Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra 123 prema 50 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović.
12: Uistinu sjajna partija, sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
13: Hrvatska u nastavku kvalifikacija u ponedjeljak u Osijeku dočekuje Izrael.
14: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
14: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca. Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Tramvajske linije 3 i 5 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće voziti. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađenijih